0: Слушай гласно. Слушай гласно.
1: Ве сакам, ми го разбавихте денот.
0: Канал 77.
2: Лето до максимум.
3: Хитови на максимум.
4: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
2: Канал 77. Само хитови.

kanál 77. Dvojte o milených hitoví. Kanál 77. Maximum muzika.

0: чакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Се бара златна рибка. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
4: Само во Сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, само во Сетек. Омилен ми е за техника.

0: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
3: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ, сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
2: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Kanal 77, ваш партнер во бизнисот.

0: I ova leta frotiziraj se s Frotirka. Izbiri go tvoj peškir za na plaža i uživaj v letota. Koga mislam na peškir, jednostavno mislam na Frotirka Delčeva. frotirka.com.mk.
1: Во секое време, на секое место, кога итно ти треба да ја најдеш најблиската дежурна аптека, јави се на 1188, твојот пријател, што ги знае сите.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
0: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скупските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.
5: Канал 77.
6: Максимум музика.

Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија. Твоите

0: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Открив го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добијан без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
1: Zontes, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Zontes, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Ново на канал 77.
6: Hate that I made you love me.
5: Канал 77.
7: Само хитови.

0: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: Бременоста е прекрасно патување, а нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
4: 29 години посветеност, 29 години квалитет, 29 години Мебелви. По повод нашиот роден ден од 6 до 11 јули ве очекуваат специјални попусти на целиот асортиман. Многу изненадувањи подароци. Посетете го најблискиот салон на Мебелви и прославете заедно со нас. Мебелви, квалитет на кој му верувате.
2: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.

0: sad maš za super zgodan mlad dečko. Stari od automobil, za nov, bukvalno sve. Samo, začini Del Max. Ne, začini Max. Jednostavno, nezamenljivi.
1: Adrenalin, stil i sigurnost Vohamači. Tvojata destinacija za motori, skuteri, ATV i UTV, električni vozila, rezervni delovi i vrvna usluga za site ljubiteli na adrenalin i avantura. Sovremen dizajn, moki performansi i inovativni modeli su stadeni za sekoj pad i sekoj predizvik. Vozi so sigurnost i doverba. Vohamači.
2: Барате сиута за работка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Куини?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум. Добро утро на сите. Силно светно ден со него нормално сонцето. Веќе знам дека ти е жешко. Еве ја ситуацијата. Измерени моментални 22 степени во Дојран, Бировец со 16, Скопје со 21. Максимални 36 за денес. Ситуација слична кои вчерашната. Е, гледам дека само денес има повеќе шанси за дошт од вчера. Скоро сек ден изземјава. Затоа стремни се психички за тоа што тоа ја се дождат. Во 7.00 тоа што исто така е спремно е и најнови вести што се случува, Зварица ќе ни каже.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
8: Директорот на Фондот за здравствено осигурување и кандидат за министер за здравство, Сашо Клековски, информираше дека заедничките служби на клинички должат 35 милиони евра, а клиниката за онкологија со 1 милиарда задолжување, како што рече, е најголем должник меѓу клиниките. 1 милиарда долг звучи многу, меѓутоа се вкупниот буџет на клиниката е 5 милиарди и како таков тоа е 20% од буџетот на клиниката, изјави Клековски. Воведувањето на обоените регистарски таблички за службените возила ги намали злоупотребите за 70%. Информираше во гостување на МТВ директорот на службата за општи и заеднички работи Ивица Томовски. Тој најави дека СОЗР започнува и пилот проект за набавка на 3 електрични возила, кои ќе ги користат куриерските служби за достава на документација меѓу државните институции во Скопје. Учениците кои ќе аплицираат за прием во средното полициско училиште не треба да се отпишуваат од училиштата, информира вчера од МВР. Од таму додаваат дека со примените кандидати Министерството за внатрешни работи склучува договор за школување, а со истиот понатаму се регулираат процедурите и обврските кон училиштата во кои овие ученици учеле во прва и втора година.
9: Добро утро!
1: Ова е Број 1. Радио за будење во Македонија. Good morning. Со Христина.
7: Добро утро на сите. Срекна среда на сите. Животот убав, нели? Моментално, среде лета сме. Најубавиот период од годината. Ми се чини, барам според мене. Друго нешто, баш ова утро ќе можеш да си освоиш 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на Глеј. Трето, ќе слушнаш и како некој од вас може да си освои за просување организирано од канал 77 и плюс 300.000 денари ваучер за свадба во хотел Брана Краче. Целиот овој муабет доаѓа малку порацна. Предходно те чекам да се активираш овде за 5-6 минути, зашто ќе ми требаш да ми најдеш една песна што ќе наразбуди сите ова утро. Таа шанса доаѓа за кратко. Предходно добро утро од Два Буна и Лозано. Ја пееме заедно минус и плюс.

0: I'm only human after all, Rag & Bone Man, за разсънување во утринско шоу со Христина. Добро, кажи ми, гледаше вчера Вимблдон случајно? Новак Джокович испиша историја и го изигра досега својот најдолг надпревар на Вимблдон. И сепак, пак не е долг како екскурзија на пензионерна каса во маркет наутро. Со оваа песна си ја најави победата свирале вчера Джокович. Може би време тораше бавно за него, но сепак успеа. Успеа, човеков не се дава за ништо, за жива глава. Значи, за него времето застанува. И тоа е човекот што покажува дека едноставно годините некогаш не са важни. Затоа, кога, не знам, ќе тираш да ти измасира, ќе ти каже ја болат зглобовите, или не знам, кога ќе треба тој да ти заврши, да ти крене нешто тешко, да ти каже, абе, ме боли кичма, не може. Ако Джокович може да игра 5 часа и 12 минути и да победи на тие години, значи може и твојот или може твојата да ти се најде. Сега, да бидеме искрени, така? А едно нешто што е уште полесно, кога веќе гледаме што се може Джокович, тоа е да си најдеме една песна за будење. Или поточно, ти да ни најдеш песна за будење.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде да видиме кој колку е расонет ова утро. Сакаш да ни ја признаеш програмата? Сакаш да си порачаш песна? Време е за исполнување музички желби. Ајде, гласовна порака на Вибер. 072-607-7777. Во оваа гласовна треба едноставно да ми кажеш кој си, од каде си, која е таа песна што треба утрово да не буди сите. Толку многу едноставно. Има само една едноставна фора, а тоа е дека треба да бидеш првиот што со своја гласовна порака ќе си ја порача својата песна. А ако успееш во тоа, ни станува шеф на програма и за кратко ја слушаме баш твојата песна. Дали ќе бидеш тоа, ти да знаваме за кратко. Предходно, Whitney Houston, Кайгова комбинација, Higher, за добро утро.

0: За старите љубови што не попуштаат едноставно. I'm out of love. Анастейжа ја имавме рот, точно 17 по 7. Ова е еден од најфините моменти од утрото, зашто веќе се ближи полека момент да ни преземеш програма и да ни избереш песна за будење. Ова го правиме секое утро. Ако сакаш да се слушнаш твојата песна на твојото радио ова утро, порачи си ја со гласовна порака на Вибар. 072-607-777. Ке ми кажеш само, кој си, од каде си, која е песната што треба да ја буди цела Македонија ова среда.
1: Утринско шоу Кана 77. Утринско шоу со Христина. Одржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно. Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
4: А ти сакаш повеќе?
3: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
5: Фудбалското лето носи возбудливи натпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
6: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
7: Писи кафе, писи кафе, писи кафе. Пий си кафе секој ден и биди награден.
8: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
9: НАН, сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања, наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН, Национална агенција за наплата.
10: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
12: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Гужните утрова малку порано стануваат сериозни, гледам гужвини Скопје на булевар Илинден, булевар Гоце Делчев, исто така гужвини на булевар 8 септември. Сепак, ако видиш дека се случува и уште нешто, баш таму кај што си ти ова утро, ке те чекам да ми бидеш репортерата терен. Кажи ми што се случува по пат на Вибар. 072-607-777. Среќен пат!
13: Карол, 7.

0: едно фала. ДНК точно 24/7. Е, сега да слушнаме како звучи оваа наша плейлиста кога ти ја средуваш. Секој утро некој од вас ни станува шеф или шефица на програма, тоа е тој што стигнал прв да си ја порача песната со гласовна порака. Ова утро за своето место на нашата плейлиста се избори оваа женска. Добро утро!
1: Добро утро, Канал 77 и до сите слушатели на вашето радио. Јас сум Јована од Куманово и би сакала да слушнам песната Ризик од Пајак. Пајаче, многу те сакам. Поздрав!
0: Ете, љубов за Пајаче во етер и тоа Пајак овој пат не е сам на Ризик, тоа е со Тони Зен. Ориме женска, готова, признаваш програма во истиот момент. За 3, 2, 1.

0: Маяк, Тони Зен, со нивниот Ризик. Живееме опасно уште во 7. Тоа благодарение на Јована што си ја порача песнава. Ако сакаш веќе утре да бидеш на нејзино место, можеш да си ја порачаш твојата песна уште сега со гласовно на Вибер. 072-607-7777. Ке ми кажеш тука, кој се од каде си, која е песната што треба да ја буди цела Македонија?
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Значи, ако ти каже тој или та, некако не сакам баксузи, не сакам да објавувам слики со тебе на Инстаграм, повеќе

Јова не се прифаќа како изговор, зашто дури Бред Пит, иако му требаа 4 години, сепак одлучи дека ќе оди официјално на Инстаграм со својата сакана. Изгледа прекрасно. Инес да Рамоне како кукла, ако не знаеш како изгледа, отиди на Инстаграм, види го Бред каков е, види ја таа каква е. Значи, кога, вака, кога си заљубен, светиш, знаеш, и мислам дека нема потреба да се криете од Инстаграм. Сликни се, ставете си некоја слика баш денес на стори, за прв пат објава, па нека пукна душманите, што се мислиш. Ер така, договорено. Туку Тајзи, Борис Кокуринов од Дупер и продуцентот Андреј Ник си ги здружија силите за да направат првата официјална песна на Duo Bright. Толку освежувачко, толку емотивно, толку убаво, многу фино звучи, особено вака за во 7 наутро, и во коментари баш некој имаше кажано ова да не се новите Дупер. Може би по некој таков емотивен момент и сензибилитет на песна, меѓутоа дали имаат некоја сличност, сепак Борисо Дупер има замечено прсти во самата песна, така? Ајде да слушнеме. За прв пат од Duo Bright на канал 77, ова е Око мое.

0: Нели, it's getting hot in here. Надвор жешко, во мисли жешка ситуација. Дали ќе наусажат звездите? Ајде да слушнеме.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Партнерот ќе забележи дека нешто те мачи, но денес нема лесно да ги отвориш картите. Денот ти е усмка.
3: Бик.
2: Твојата енергија денес е победничка. Никој од колегите нема да може да те следи во чекор. Денот ти е десетка.
3: Близнаци.
2: Ке сватиш дека штиклирањето на завршените обврски од списокот е најзадоволувачка активност за денес. Денот ти е деветка.
3: Рак.
2: Главата ќе ти биде во облаци. Реалните проблеми едва и чекаат да се спуштиш на земја. Денот ти е осумка.
3: Лав.
2: Денот ќе го тераш лавово. Спреми се психички за гужвата што ќе си ја направиш за утре. Денот ти е осумка.
3: Девица.
2: Некој денес ќе проба да те поколеба во твоите одлуки, но твојата интуиција ќе ти каже дека си на прав пат. Денот ти е деветка.
3: Вага.
2: Ке те мачи партнерот што не држи исто темпо со тебе. Ова ќе прерасне во проблем. Денот ти е седумка.
3: Скорпија.
2: Некој упорно ќе те напаѓа со критики, но ти ќе останеш глув за неважни коментари. Денот ти е осумка.
3: Стрелец.
2: Доста тапкаше во љубовта. Нема да се случи чудо со личноста која ја чекаш. Денот ти е седумка.
3: Јарец.
2: Ке те врти колено, ке те болат глобовите. Не си старец, само така ќе се однесуваш денес. Денот ти е седумка.
3: Водолија.
2: Ке бараш утеха во разговори со други луѓе, но нема секој да биде расположен да те сослуша. Денот ти е осумка.
3: Риби.
2: Ке сватиш дека нешто мора да смениш во начинот на кој ги трошиш парите. Ако продолжиш вака, брзо ке заглавиш во минус. Денот ти е осумка.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Одржано од видеолотарија Касинос Австрија.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомиснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
6: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
8: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
9: Ја својим морем пловим, путујем.
8: На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович, 11. јули, Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!
10: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
11: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
12: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
6: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
13: Започнаа новите неделни акции во Дим Маркети. Сиринје мешано осоговско 1 килограм за 339 динари. Нутела сладолет 245 милилитри за 199. Твисти сладолет Лубеница 3 по 73 милилитри за 59. Туми майонез 730 грама за 149. Масажир за лице мултифункционален за 599 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуваје ефтино.
14: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

6 vršinot utro, da se vikaš Marija, pa Riki Martin, da ti peje na uvce, ne li? Fantastična, malo ljubomorama, srekna sem za sita Mariji. Tugu, znaš nekaj, koja je najidealnata pesna, da ti go počne utro to? Ta pesna, v koja nemaš pojma, ne razbiraš ni zbor što peje pejačat, ama te pogoduva, direk na lagavo srce ima od mesto da te pomesti. Baš kako ova. Znači, nemam pojma što peje. Ама функционира, нели? Е, затоа баш Sapphire и Чиран ги активираме за многу кратко, меѓутоа за да стигнемо до таму, ќе тргнеме сега со малку понизок старт. Harry Styles пред нив, ова е American Girls за секна среда.

0: Sapphire е Чиран Бешова, значи дечково, кога пее, мислам дека надвор станува уште по-сончево. Добро утро на сите.
1: Утринско шоу, Канал 7-7. Утринско шоу со Христина. Канал 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Волата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
4: Винарија Стуби. Вино кој ги спојува минатото и иднината, собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби, традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
5: Струмка за поинакво уживање, со полно меучиња и вкусна крушка, создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од Грозд Струмица.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
9: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
10: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
11: Сакате сите да ве забележат?
12: Градот да ве дознае?
11: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
12: Секогаш до вас по скопските улици.
11: Маратон Адвертайзинг Груп.
13: Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
14: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
15: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Се подступува надвор, се повеќе и повеќе. Штип моментално гледам дека стигна во 22 степени. Охрите е рамно на 20-ката, Скопје е веќе со 23. Максимални 36 не чекаат денес. Прилично топличко под наводници. Меѓутоа гледам дека и некој дошт малку ќе не измија. Дождот најавен скоро за сека ден изимјава. Значи, биде си спремен, сандали денес не се најпаметна работа. Освен ако сакаш да се осужиш квалитетно. Тогаш сепак се паметна работа. Во 8.00 уште една паметна работа што можеме да направиме, да слушаме што е ново. Златица ќе ни каже.
15: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Новите правила за електричните тротинети до крајот на неделава треба да се објават во Службен весник, а најдоцна до крајот на месецот ќе почне и нивната примена. Од МВР за Канал 5 велат дека казнувањето во никој случај не е главната цел на новите законски смени.
17: Нашата примарна цел не е казнувањето, туку превенцијата, затоа во почетниот период акцент ќе биде ставен и на информирање и едукација на граѓаните, а истовремено ќе се санкционираат сите прекршоци предвидени со закон. Електричните тротинети се се позастапено превозно средство, но нивното користење мора да биде во согласност со прописите, со цел да се заштитат и возачите на тротинети, и пешаците, и останатите учесници во сообраќајот.
16: Повеќе од 30 лекари од кантоналната болница и од Домот за здравје во Ливно поднеле откази поради ниските плати и лошите услови. Пренесоа медиумите во Босна и Херцеговина. Лекарите предупредуваат и на сериозен недостиг од кадар, поради што се принудени да работат двојно повеќе дежурства од законски пропишаниот максимум. Нов топлотен бран веќе се формира над Атлантикот и во текот на неделава ќе донесе екстремно високи температури во повеќе делови од Европа, предупреди Светската здравствена организација. Според прогнозите, во Португалија и Јужна Шпанија температурите ќе достигнат до 43 Целзиусови степени, додека Франција и земјите од Бенелукс се подготвуваат за нов топлотен удар.
2: Добро утро!
1: Ова е Канал 77. Утринско шоу со Христина.
0: Ај сега искрено, кога е поинтересен животот? Кога е се некоја рамна, фина, мирна линија или кога има сепак и понекоја драма? Еве Тейлор Свифт, например, 12 албуми објави женскава, пејки за бившите, и сега се омажи. Што ќе се случува сега? Следуваат ли нови албуми? Ќе прави ли Тейлор Свифт нова музика? Ќе биде ли инспирирана кога веќе ќе има само еден мажо во животот? Што ќе се случува? Ќе оставиме тоа само времето да покаже, а ние ќе слушаме уште нешто инспирирано од незиното минато. Пред да каже да, ова е Тейлор Свифт со Елизабет Тейлор.

0: работна недела, ама сепак strong enough, како што пееше Шер до сега.
1: Во животот нема изгледано цел на превар. Не знаем што е офсайд. Но сепак, тука е да го коментира светското првенство. Аматерско светско со Христина.
0: Значи, знаеш како велат? Мачката ја нема, глупците ору играат. Сега. Дали мачката излезе од светско или е се уште таму? Сепак едната мачка плачеше зашто ја елиминира, а другата вчера плачеше зашто се квалификуваше за четвртфинале. Нема потреба да кажам дека зборуваме за Роналдо и Меси, нели? Значи Меси вчера срце фудерки ми активираше. Промаши пенал дечкото. Ама добро, после се врати и ги осести египјаните со кои си имаат работа, па завршија 3-2, се извлекоа. А пак швајцарците, читам влегле во четвртфинале, после 72 години. Мислам браво, секоја чест, бедуваат историја, тоа дефинитивно. Барам сега да се порадуваат колку толку, колку што можат, оти после во четвртфинале влегуваат со Аргентина да играат. Со среќа да се живи и здрави.

0: get some help. Morgan Wallen i Post Malone, baš kako ti i omiljeni od kolega koja će združite sili da preživete sredata.
1: Nego kuglaj ova doma.
0: Стигнуваш за играта со наједноставно правило на светот. Само да не го гуглаш одговорот на прашањето што ќе го поставам сега. Вчера вечер Джокович си постави свој личен рекорд на Вимблдон, го изигра најдолгиот надпревар што никогаш го играл на Вимблдон и играше човекот 5 часа и 15 минути. Мене ме интересира сега ти да ми кажеш, колку долго трајал општо најдолгиот надпревар некогаш изигран на Вимблдон. Што мислиш? Колку повеќе од овој личен рекорд на Джокович? Може и по таа логика може да размислуваш. Ајде да слушнам. Вибер 072607777 или radio.kanal77.mk. Колку трајал најдолгиот надпревар некогаш изигран на Вимблдон?
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Ден добра понуда! За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Kredisimo, 10 години, пари на време.
6: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
7: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
8: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
11: 45 години заедно со вас.
12: Пекабеско.
13: Создади пат кон благосостојба. Здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе. Добра вода Wellness, без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.

0: Vremeno je perfektno.
1: Ku, 3+1, boja za meto. Go štiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i završna boja. Sujedan premaz. Imate trikratno dejstvo. Ku, 3+1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vi go nosi najnoviot saobraćajan servis.
4: Гужвите ова утро немаат крај, особено ако возиш ни Скопје, тоа веќе ти е јасно. Гужва ни Скопје тука на булевар Гоце Делчев, булевар Илинден, булевар Кузмо Несифовски, питу гужва, гледам и на булевар Јане Сандански. Сепак знам дека има шанси да се случува и уште нешто баш таму кај што си ти ова утро, затоа ако е така, ако имаш некој апдейт од саобраќајот, повели да ми бидеш репортер оптерен. Пиши ми што се случува по пат на Вивер. 072-607-777. Среќен пат!
3: Ново на Канал 77.
2: This is Shakira. Now bring it like you need it. Just like you need it.
5: Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: Шакира, Burna Boy, Дай, Дай, Новивочка, за тебе чиста да се справиш со утрово.
1: Него куглај ова дома.
0: Еве само ти ме кажува. Треба да се обидеш да одговориш на едно прашање без да го гуглаш одговорот. Без ChatGPT, без Gemini, има 300 финти сега, без ниту една да поминеме. Ајде, имаме договор. Имаме. Прашањето беше следново. Колку трајал најдолгиот надпревар некогаш изигран на Вимблдон? Ајде, Вибер 072-6-07-77-77 или radio.kanal77.mk. Кристијан вели најдолгиот меч на Вимблдон трајал 7 часа и 30 минути. Не е лошо, ама не е ни точно, пријателе. Потоа, Горан вели 5 часа 15 минути, нов рекорд. Горан, ова е рекордот нов што Джокович вчера си го постави од себе за себе. Не, обарам ово утро генералниот рекорд. Значи, најдолгиот меч на Вимблдон, некогаш изигран, колку трајал? Вибер, таму ве чекам пред да продолжиме. 072-607-777 или radio.kanal77.mk. Од таму во продолжение може би најсрекната песна на оваа планета.

0: Наташа Бенифилд, точно 30 пусум. Ја слушаме Unwritten.
1: Него гуглај ова дома.
0: А ова утро, без да гуглаш, треба да се обидеш да ми кажеш колку трајал најдолгиот надпревар некогаш игра на Вимболдон. Одма Вибер 072-607-7777. Од име са Борче, вели 12 часа. Дефинитивно не е лош одговорот, но за малку имаш промашено. Фадио вели околу 10 часа и ова исто не е лошо, меѓутоа сепак мислам дека може да стане и малку подобра ситуацијата. Потоа се селиме, вака Ѓорги вели 14 часа, веќе станува ладно, не е 14 часа, мите е за 11 часа, некој unknown вели 11 часа или 3 дена, не е доволно близко. Филип, 16 часа, не е пријателе, одиш уште подалеку, уште поладно станува. Одиме, Јане, 13, не е 13 часа, се селиме на Сашо, 11 часа, 5 минути, поздрав. Вака сам уверена, зашто знаеш дека ова е точен одговор. Баш толку трајал најдолгиот надпревар некогаш игран на Вимболдон. 11 часа и 5 минути, можеш да замислиш. Овој надпревар се случио во 2010-та меѓу Иснер и Махут. Како изиграле овие дечки, не знам. Јас не можам 11 часа, 11 минути подачно на трака да истрчам, а 11 часа и 5 минути игра. Тоа е шампионско. Не знам како кардио треба да имаш да бидеш спремен за тоа, но ние нашето кардио ќе си го тераме со музикова утра. Со Бионси, вака, полека и фино, со Halo. Hey,

0: Хейла, у Бионси имавме, да не знаеш дали сака да те успие, да те расони, што и да е, само од Бионси да е.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: 29 години посветеност, 29 години квалитет, 29 години Мебелви. По повод нашиот роден ден од 6 до 11 јули ве очекуваат специјални попусти на целиот асортиман. Многу изненадувањи подароци. Посетите го најблискиот салон на Мебел Ви и прославете заедно со нас. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
6: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
7: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
8: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
9: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
10: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
11: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com.
12: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
13: 1, 2, 3. Проби Штип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
14: Splish splash, I was taking a bath.
13: Hello summer.
15: Resultate o giusti nel signore.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од кода нова.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.

Što mislite, Eva Max na koliko kafinja je? Kings and Queens, to imavme до точно веќе 13 пред 9. Што значи дека со вршиното време да се загрееш за на пауза од работа, тоа можеш да го направиш со radio.kanal77.mk. Кај да решиш да се скриеш на пауза од работа, дали ќе излезеш надвор во кјушнце кај што никој не те гледа, дали ќе се затвориш во WC да одмориш, кај додиш, таму сме и ние преку овој наш плеер. Плюс тоа што можеш да си бираш од 10 радиостаници, што ти се слуша, тоа како сакаш да си ја наредиш работата, така. Например, имаме една посебна радиостаница само за рок музика, имаме следна за Deep House, па имаме потоа на друга крајност, малку да прошетаме фолк, ексил, имаме посебна радиостаница наменета исклучиво за македонска музика, сите можни македонски рефрени на едно место, имаш фреш и кафе, ако сакаш така на раа да си го испиеш кафинцето, дури да не бегаш, дури да си со колегите, заедно малку да одмарате нерви, можеш и тоа. Но, исто така, ако сакаш, можеш да избереш да останеш овде со мене и да си ја слушаме заедно Lady Gaga. Слушаш веќе по позадина? Од некоја причина, оваа песна ме подсетува на летен распуст. Затоа одиме во тоа темпо. Ајде, ово се добро утро е Алехандро.

0: вака, никако како полайт, неверојатно звучи кога никој не ти ги тестира нервите на работа. Тегор Свифт, ја слушавме ова утро заедно.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш.
3: Пиши да не те мислам, важи?
4: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
5: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
6: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
7: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
6: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
9: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
10: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
11: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
12: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Полека, ама сигурно, веќе се движиме кон 30-ката. Еве, гледам дека се измерени 24 степени во Кочани, потоа Кичево со 21, Скопје со 24. Максимални 36 за денес. Спремајте се сите психички за Жешкова. Мислам, веќе секој ден е таков, ама ете, пријателско едно подсетување. Дожд гледам дека ќе има за освежување. Дали ќе не освежи, не сум сигурна. А како што гледам по најава, ќе го има скоро на сека ден и земјава. Спремни веќе вести на минутка пред 9, што е најново, слушаме веднаш од Златица. Аре, Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Поротниците од Скопски кривичен суд од вчера стапија во мирен протест. Бараат повисоки дневници и најавуваат бојкот на повеќе судски рочишта. Председателот на судскиот совет Александар Камбовски апелира дека доколку проблемот не се реши, судовите ќе останат без судии и поротници.
14: Очекувам дека ќе се најде на разбирање од страна на министерот за правда и дека во многу скоро време ќе го донесе тој правилник. Процесните закони во голем делот од предметите налагаат судењата покри судија да бидат присутни суди и поротници. И сега државата треба да одлучи или ќе ја направи таа професија достоинствена и привлечна за луѓе да се јавуваат, или пак треба да се направи промени во законите и да се одлучи наше општество дали ни е потребно да имаме суди и поротници.
13: Еврокомесарката за проширување Марта Кос денеска ќе пристигна во Скопје да разговара за патот на земјата кон Европската унија и напорите за реформи. Со фокус на спроведувањето на агендата за реформи во рамките на планот за раст на Западен Балкан. До денес земјата доби 142,1 милиона евра од Европската унија во рамки на инструментот за реформи и раст. Собраниската комисија за финансирање и буџет денеска втор ден продолжува со амандманска расправа за ребалансот на буџетот. На првиот ден беа разгледани десетина амандмани со кои се бараа повеќе средства за Министерството за односи со заедниците, како и за плати за вработените во одбраната и армијата.
0: Има ли тука некој стигнат за женење, а уште не му текнала да клекне, да даде прстен? Ако има, за кратко види тука, зашто ќе ти кажам како можеш да си добиеш организирано романтично запрасување од Канал 77 и плюс со тоа запрасување да си добиеш ваучер од 300.000 динари за сватба од солништата во хотел Брана Градче, Кочани. Биди тука за тоа порацна. Ако веќе си од оние што се оженили им поминао рерот, гледате сега со саканата по дома филмови и за тоа ќе имаш шанса да направиш еден апдейт за тоа што за кратко ќе можеш да си добиеш 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на глеј. Таа шанса за 5-6 минути, предходна. Алекс Уорен, Fever Dream.

0: Еја, паметите, Алисон Мертон беше главна во 2017. Секако со No Roots. There are legends of people born with the gift of making music so true. Your gypsy son is running with Peaky Blinders like it's 1919 all over again. Sorry. Filmski performans. Podržano od Glej. 8 minuti po 9. Време да се пуштиме во потрага по најголемиот филмски експерт во земјава. Ако докажеш дека тоа си ти, добиваш 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на платформата Glee. Зарачата ти е најлесна на свет. Ти пуштам сега сцена од филм. Ако успееш да погодиш, од кој филм е таа сцена? 30 дена предплата е твоја. Спремен си? Слушай внимателно. Ова е сцената што треба да се погоди.
1: Ако знаеш тој момент кога ќе погледнеш некого во очи и чувствуваш како да ти гледа директно во душата и целиот свет се стишува за миг.
0: Да?
1: Така, ја па јас не го знам.
0: Ти си идиот! Што мислиш? Ајде, од кој филм беше оваа сцена? Повели на Вибер 0726077777. Ако успееш, добиваш 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на Glee.

0: Gwen Stefani, Yves Sonneau kombinacija. Jaz slušal me Let Me Blow Your Mind v utrinsko šovu so Kristina.
1: There are legends of people born with the gift of making music so true.
2: Your gypsy son is running with peaky blinders like it's 1919 all over again. Bowie.
3: Filmski performans. Podržano od Glej.
0: Dobro jutro i dobre dojde. V momentov sme o potrga po najgolemiot filmski ekspert vo zemljava. Eksperto što ke si dobije 30 dena besplatno gledanje filmovi i seriji od Glej е личността, што ќе успее да погоди од кој филм е следнава сцена.
4: Ако знаеш тој момент кога ќе погледнеш некого во очи и чувствуваш како да ти гледа директно во душата и целиот свет се стишува за миг.
0: Да?
4: Така, епа јас не го знам.
0: Ти си идиот! Е, тоа беше тоа што се бараше ова утро, но... Што направивме? Имаме ли филмски експерт? Каква е ситуацијата? Ја на прв со одговор, вели станува збор за коски. Тоа не е точниот одговор. Обидот на агреса е love me, love me. Мегутоа ни тоа не е точниот одговор. И на крај имаме Марина, вели up in the air. И up in the air, Марина е... Првиот и единствен точен одговор ова утро. Еве ја нашата нова филмска експертка. Честитки, добиваш 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на Глеј. Ке ни пишеш на Вибер, таму ќе се договориме за се понатаму. Останатите, исто ко Марина, треба да бидете и вие и брзи и точни веќе следната среда.
3: Утринско шоу, Карам 7-7. Секој работен ден од 7 до 10. Подржано од печатница Штампа Хил.
5: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk. Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
7: Ден добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и немој мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
8: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
9: Писи кафе, писи кафе, писи кафе, писи кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
11: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Maxbet.
12: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
13: Нан, сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525 НАН, Национална агенција за наплата.
0: Гужвите си траат и понатаму, гужвите особено оние ни Скопје на булевар Гоце Делчев, на булевар Кузман Јосифовски Пито, исто така и на булевар 8 Септември. Мегутоа, да не заборавиш дека можеш да ми бидеш репортерот од терен. Ако видиш дека се случува нешто по парот во кој движиш денес, ќе те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат! Канал 7-7.

0: li si slušnal za Radio Pošta?
1: Има пошта за тебе.
0: Е, токму ова може да го слушне личноста на која ти ќе избереш да испратиш порака преку нашата радио пошта. Како ќе искористиш поштата, ќе ни пишеш на Вибер на 072-607-7777. Тука во гласовна порака ќе го кажеш тоа што сакаш да го принесеш на личноста што ти ја бираш. Дали сакаш да ја честиташ роден ден, да ја кажеш дека многу ја сакаш, да ја кажеш дека ја чекаш за во сабота, дојдете таму кај што треба дојдете да не направи други планови. Што и да ти е поворот, слободно. Вибер 072-607-7777. Радио поштата е активна секој понеделник со само еден термин, што значи само еден повик. Ако сакаш да биде токму твој, резервирај си го веднаш. Те чекам на Вибера се пријавиш. Во меѓувреме, веќе во позадина Maroon 5, Маку Фрарски да движиме. Ајде, ова е One More Night.

0: One More Night на канал Синум Синум. И слушаме поръчно Maroon 5.
1: Сохристина. Поддържано от Витаминка.
0: Значи, ако ти каже той или та, некако не сакам баксузи, не сакам да објавувам слики со тебе на Инстаграм, повеќе ова не са прифаќа како изговор. Зашто дори Бред Пит, иако му треба 4 години, сепак одлучи дека ќе оди официално на Инстаграм со својата сакана. Изгледаат прекрасно.

прекрасно. Инес де Рамон е како кукла. Ако не знаеш како изгледа, отиди на Инстаграм, види го бред каков е, види ја таа каква е. Значи, кога, вака, кога си заљубен, светиш, знаеш, и мислам дека нема потреба да се крие тоа од Инстаграм. Сликни се, ставете си некоја слика баш денес на стори, за прв пат објава, па нека пукна душманите што се мислиш. Та е така, договорено. Туку Тајзи, Борис Кокуринов од Дупер и продуцентот Андреј Ник си ги здружија силите за да направат првата официјална песна на Duo Bright. Толку освежувачко, толку емотивно, толку убаво, многу фино звучи, особено вака за во 7 наутро и во коментари баш некој имаше кажано ова да не се новите Дупер. Може би по некој таков емотивен момент и сензибилитет на песна, меѓутоа дали имаат некоја сличност, сепак Борисов Дупер има замешано прсти во самата песна, така? Ајде да слушнеме. За прв пат од Duo Bright на канал 77, ова е.

0: kakva emocija. Леона Луис, Bleeding Love ме подсети на времето кога играв Том Прайдер и прегорев графичка со случувај на најдобрите. За многу кратко ќе дознаеш како можеш да си добиеш едно најромантично организирано запрасување од Канал 77. И во комплет со тоа запрасување, неверојатен ваучер од уште поневеројатни 301 динари за свадба од соништата во хотел Брана Градче, Кочани. Како можеш да имаш таа љубовна приказна да си биде твоја и за твојата сакана, ќе ти кажам за многу кратко. Предходно, да видиме сепак звездите што велат, каква е атмосферата.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен.
0: Партнерот ќе забележи дека нешто те мачи, но денес нема лесно да ги отвориш картите. Денот ти е осумка.
2: Бик.
0: Твојата енергија денес е победничка. Никој од колегите нема да може да те следи во чекор. Денот ти е десетка.
2: Близнаци.
0: Ке сватиш дека штиклирањето на завршените обврски од списокот е најзадоволувачка активност за денес. Денот ти е деветка.
2: Рак.
0: Главата ќе ти биде во облаци. Реалните проблеми едва и чекаат да се спуштиш на земја. Денот ти е осумка.
2: Лав.
0: Денот ќе го тераш лабаво. Спреми се психички за гужвата што ќе си ја направиш за утре. Денот ти е осумка.
2: Девица.
0: Некој денес ќе проба да те поколеба во твоите одлуки, но твојата интуиција ќе ти каже дека си на прав пат. Денот ти е деветка.
2: Вага.
0: Ке те мачи партнерот што не држи исто темпо со тебе. Ова ќе прерасне во проблем. Денот ти е седумка.
2: Скорпија.
0: Некој упорно ќе те напаѓа со критики, но ти ќе останеш глув за неважни коментари. Денот ти е осумка.
2: Стрелец.
0: Доста тапкаше во љубовта. Нема да се случи чудо со личноста која ја чекаш. Денот ти е седумка.
2: Јарец.
0: Ке те врти колено, ке те болат глобовите. Не си старец, само така ќе се однесуваш денес. Денот ти е седумка.
2: Водолија.
0: Ке бараш утеха во разговори со други луѓе, но нема секој да биде расположен да те сослуша. Денот ти е осумка.
2: Риби.
0: Ке сватиш дека нешто мора да смениш во начинот на кој ги трошиш парите. Ако продолжиш вака, брзо ке заглавиш во минус. Денот ти е осумка.

0: одржано од печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашиот бринд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
3: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
4: Фабрикара за автобуси Видеован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299. Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
5: Ја својим морем пловим, путујем.
4: На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович, 11. јули, Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!
6: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
7: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тим билдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
8: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Ефитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ефитех.мк.
9: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Ал микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова? Алекс Санови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Санови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае. Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Тоа е само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
1: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Ова лето

0: Prayer, Bon Jovi за дорасонување ра точно 9 минути пред 10. Има ли тука момци заљубени што се уште не кликнале да дарат прстен? Или знаеш некој таков и мислиш дека му е време? Ова е за таквите.
1: Само кажи да, кажи да. Подржано од хотел Бране Градче.
0: Ако си ја имаш најдена љубовта на твојот живот, мислиш дека е време да кликнеш со прстен? Тогаш е време и да се пријавиш кај нас на Вибер на 072-607-777. Зашто ние од Канал 77 ти го организираме најромантичното запросување. И во моментот кога ќе се реализира тоа запросување, кога ќе го слушнеме тоа да на твојата сакана, добивате ваучер во вредност од неверојатни 300.000 динари за свадба во хотел Брана Градче, Кочани. Хотел Брана Градче е мало парче рај на земјата и нема шанси да не сакаш твојата љубовна приказна да биде овде запечатана. Затоа пријави се, Вибер, 072-607-777. Тука треба да ни раскажеш накратко твојата љубовна приказна, вашата љубовна приказна, како сте се запознале, кога сте се запознале, може би имало нешто интересно што треба да го знаеме ние. И со тоа што ќе раскажеш љубовната приказна ваша, автоматски стануваш потенцијален добитник на ова најромантично запросување во земјава, плюс ваучер од 300.000 динари за свадба во хотел Брана Градче, Кочани. Шанса што се добива сега и мислам дека никогаш повеќе. Затоа влюбени, не знам што се чека. Ајде, брза организација и пријавувај се. Дорека собираш сила. Затоа, еве еден мал коктел музички. Може? Малку доза од Faithless и комбинирана со доза од BB Rex. Ова измешано добиваме New Religion за добро утро.

0: watching.
1: Dave McRae, Just Keep Watching или Just Keep Listening, продолжи да слушаш, зашто ние се разделуваме во 2 минути пред 10, но тоа не е крај на твоето дружење со канал 77. Во продолжение ќе имаш со тебе Јелена и јас ќе те чекам утре пак од точно 7. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција канал 77, веќе 8 јули од оваа 2026. Фала на сите до еден за прекрасното друштво ова утро и се слушам утре пак. Чао.
2: Кој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
3: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
4: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекера. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безбрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Каде да одиш?
5: Кога итно ти треба најблискиот детски стоматолог? Јави се на 1188. Твојот пријател, што ги знае сите.
6: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, три по еден. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, три по еден. Невена колор.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Открив го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
5: Добар ден, 25 степени во Демиркапија, 22 во Македонска Каменица и на 23 степени во Скопје. Денеска времето малку шарено леко, ке има сонце и облаци, па искористи ги сончевите периоди додека траат. Попладне можно е локално да се развијат и нестабилни облаци со порен дожд и грмежи, па ако планираш да бидеш надвор, добро е да го имаш ова на ум. И покрај облаците останува топло. Максималната температура денеска ќе достигне 36 степени. Што е актуелно денеска? Дознаваме од Златица за најновите случувања.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
7: Албанскиот опозициски блок со поделени ставови околу изборниот законник. Партијата на села бара диаспората да можете гласа на сите избори, но се против една изборна единица, додека оддуи со став дека на државата е потребен токму таквиот изборен модел.
8: СДСМ и Левица блокираат затоа што не сака диаспората да гласа електронски, а ние блокираме затоа што сакаме диаспората да гласи и за председателски, и за парламентарни, и за локални избори.
9: Воедно остануваме цврсто на нашиот став дека на државата е потребна една изборна единица, но со отворени листи за пратеници и со изборен праг од 5% од вкупниот број избирачи во избирачкиот список.
7: Криминалитетот во државата е на најниско ниво во последните 20 години, а вкупниот криминалитет е намален за 30%. Додека ефикасноста во откривањето на кривичните дела и нивните сторители е 69%. Објави МВР. За да овие резултати, порача министерот Панче Тошковски, стои посветената работа на полициските службеници и одлучната борба за побезбедна Македонија. Председателката Гордана Сиганovska-Давкова денеска ќе учествува на состанокот на Северноатланскиот совет на ниво на шефови на држави и влади, а во рамки на самитот на НАТО во Анкара. Таа ќе има свое обраќање пред лидерите на земите членки на Алијансата.
2: Работно време со Јелена.
5: Добар ти ден и убав, нека биде. Пуштете ги обрските да течат. А расположението да го направиме до оди нагоре. Може така да се договориме? Ајде да ја направиме ова среда малку полесна и многу повесела.

Eagle Eye Cherry на научи како се гасат светлата пред заминување. Safe Tonight. Ова е химната на секој последно затворање на прозорците пред легнување. Добро утро. Имаме. После секој чао. И на што

0: Dance with somebody. Nando Diabe je ova. И може би баш на 20 по 10 ги вежбаш твоите чекори за првиот свадбен танц. Што велиш на тоа? Нажи време да ги извадите рацете од джебовите. Канал 77 бара храбар тип. Оној што е подготвен да кликне на колена, ама пред цела Македонија. Сонцето заоѓа, ти го вадиш прстенот, а таа вели да. И во тој момент, целиот трошок за свадбата исчезнува. Добиваш 300.000 денари за прослава во хотел Брана Градче во Кочани. Тоа се многу пари за музика, фустани, веселба што не ја плаќаш ти. Пиши ја твојата љубовна приказна на Вибер на 072-607-777. Зошто толку многу се сакате и зошто многу, толку многу трајате и зошто баш си одлучил таа да биде у нас која ќе го подели животот. Раскажи зошто заслужуваш свадба со ништата и може би токму твоето ќе се омажеш ли за мене вреди 300.000 денари од хотел Брана Градче Кочани.
1: Работно време. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Генерацијски предизвик полн со многурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
3: Јави се кога ќе стигнеш.
4: Пиши да не те мислам, важи?
5: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
6: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
7: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
8: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
9: Велеа Хоум.
8: А спални?
9: Велеа Хоум.
8: Куини?
9: Велеа Хоум.
8: Плакари, машини, душеци и табуретки?
9: Велеа Хоум повторно.
8: И каде имаше брза достава?
9: Велеа Хоум.
8: И 5 годишна гаранција?
9: Велеа Хоум.
8: Значи, што и да барам за дома?
9: Знаеш, Велеа Хоум.
10: Ептен добра понуда за доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Kredisimo, 10 години пари на време.
11: После убавата вести првите честитки, кога за кратко време треба да најдеш мекици, балони, музика, ресторан, јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
12: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
13: Печатница Штампа Хил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Почесто фрлај поглед кон брзина метарот, внимавај на брзината, ограничувањето на брзина, особено ако си на автопатот Свети Николе Штип. Таму има радарска контрола за која јавува Кире, мојот репортер од терен. Ако и ти си во автомобил, вклучи се. Кажи каде има поголема гужва, застој, колона, за да им помогнеме на другите возачи, полесно да си го испланираат патот. Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

0: Sabrina Carpenter je imav me na 29 po 10 vo Работно време со Јелена.
1: Канал 77. Само хитови.
0: Е, што пишувате на 072-607-777 на Вибер, вели Борјан Луѓе, седам на состанок, гледам во графикунија, музокот ми е на плажа во Грција. Во десната рака држам пенкало, во представата ладно пиво. Ето е таа магија, кога викендот е уште далеку.

0: Where is my husband Ray? Ja slušavme na kanal 77. Što je sledno? Hvatam sumi, ne možem da istržam, da ne probam. O ti je uzni Bela, moja Bela, Bela. Bela, Lara i Pajak, ono što ne izligova nikako od glava. Ama, počekaj malce. Da je ladan tuž za site oni nepoželjni gosti što ga imam evo životot. But I'm here for someone else. Benson Bunkini bide gosti na radio. Ama, poželjen. Sorry, I'm here for someone else.
1: Работно време.
2: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една – форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома – салон за мебел. Форма нова.
3: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
4: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com. Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
5: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
6: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
8: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
9: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
10: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
11: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
12: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
13: Дојди во Халем.
12: Најдобри автостакла.
14: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
15: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
16: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
17: А
13: ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот. Лето до максимум.
17: Хитови на максимум.
18: Benson Boone, welcome.
19: What's up, everybody?
18: My name is Benson Boone.
13: Канал 77. Benson!

Samo hitovi preslušuvame. Во работно време со Јелена. Здраво! Канал 77. Бравеница повторно оди на гласање. Наскоро ќе бидат распишени таму нови избори. Деталите за ова ги има Златица, а за ова и за другото од светот слушаме во 11 до вести.

E ако до сега не се расани покрај ова, немаше шанси да утнеш работа. Манескин беа ова, Мама Мија, на 4 пред 11. Канал 77. Канал 77.

0: Jedna vec strana. Povete rádio stanici. Rábotno vrijeme.
1: Udrto na jeden DJ. Inspiracija. Noćta kulminacija. Tvojot miks go sledi negoviot bit. DJ Branches i Vitalija. Kombinacija što go dviži sekoj bit. Zvuči zdravo. In the mix.
2: Na onoj koji najmnogo go cenita, mu go podarovata najdobrata. Nije, vi gi podarovame vinata na vinarija stupi. Ništa, pomalko od sobršenstva.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flexcredit.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
6: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период, фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
7: Кога Динам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.

0: Но е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Во моментов сме на 23 степени во Кичево, 29 во Валандово и на 26 степени во Скопје. Сонце, облаци, вистинско летно изненадување подоцна во денот. Денеска не очекува променливо облачно време со сончеви периоди, попладне локално, можни се пораен дошти грмежи. Топлото останува со нас, максималната температура денеска ќе се искачи до 36 степен. Златица прави преглед на она што денеска привлекува најмногу внимание.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Владата најави нови избори во Општина Брвеница. Портпаролката Марија Митева нагласи дека владата наскоро ќе започне постапката за распишување нови избори за градоначалник по неодамнешната ненадејна смрт на Јовица Илиевски.
6: Министерството за локална самоуправа, по претходно добиено известување од председателот на Советот на Општина Брвеница, ја започна постапката поради настапување на законски предвидена околност што доведува до предвремен престанок на мандатот на градоначалникот по сила на закон. Министерството е должно во рокот 15 дена од приемот на известувањето да информира владата за настапувањето на овој законски основ. Пошто владата во рокот 30 дена ја започнува постапката за распишување на нови избори за градоначалник.
5: Известувачот на Европскиот парламент за Србија Тонино Пицула ја оцени ситуацијата во Србија како многу лоша и предложи на Европската комисија да го прекине финансирањето за Србија од фондот за план за раст и развој на Западен Балкан. Пицула истакна дека постои агресивна реторика на официјален Белград кон Европската унија и дека медиумите немаат слобода, а граѓанското општество е исклучено. САД извршија воздушни напади врз повеќе од 80 цели во Иран, откако три нафтени танкери беа погодени во Ормускиот теснец. Нападнати биле повеќе од 60 пловила на Иранската револуционерна гарда, како и ракетни позиции и командни центри. Техеран ги осуди американските напади, оценувајќи ги како прекршување на неодамна подпишаниот меморандум меѓу двете земји.
3: Работно време.
4: Со Јелена. Ајде, добар ти ден. Лина Ѓурчевска по пласманот на Вимболдон не го славеше успехот сама. Првите зборови ги посвети на своите најблиски. Успеавме, така напиша. А ти, кога ќе ти се случи нешто убаво, кој е првиот човек што го бараш, на кого прво му ја кажуваш добрата вест? Ова ќе биде нашата тема. Ама прво, три песни.

снимен во 92-та. И тоа за филмот култниот Bodyguard. I have nothing. Уитни Хјустон ја имавме на радио. На кого веднаш се јавуваш кога ќе ти се случи нешто убаво? Македонската тенисерка Лина Ѓурчевска по пласманот на Вимболдон не зборуваше прво за себе, им се обрати на своите родители и брат со зборовите. Успеавме. Родителите, брат или сестра, партнер може би. Додека беше жив татко ми секогаш прв ги дознаваше подеднако и добрите и лошите работи. Сега тоа е мајка ми. Пиши на Вибер на 072-607-777 или ако слушаш онлайн од radio.kanal77.mk можеш и оттаму да пишеш. На кого веднаш се јавуваш кога ќе ти се случи нешто убаво?

0: Na polovine sme od работната недела. Среда денеска, 8 јули. На кого веднаш му се јавуваш кој ќе ти се случи нешто убаво? Ова е темата за муабет, за денеска инспирирани од постот кој Елина Дјурчевска го објави на социјалните мрежи по пласманот на Вимблдон. Се обрати кон незините родители, братот. Успеавме. И од тука денеска прашањето до тебе. На кого веднаш му се јавуваш од како ќе ти се случи нешто убаво? 072-607-7777 на Вибер, вели Сашко. Цел живот, мајка ми ја дознава прва. Убавата вест, но од кога се оженив, сега мојата сопруга, па мајка ми. Тоа е тоа промена сега веќе на приоритети. Ивана вели, прво се јавувам на мајка ми, не знам како, ма таа се радува за моите успеси повеќе и од мене. Па тоа веќе се дознава кога ќе се стане мајка. Тоа од искуство. Бобан вели на сопругата, ако не се јавам прво неизе, после и на јубавата ве станува проблем. Е, тоа е тоа. Приоритетите, тоа е тоа. На кого ти му се јавуваш веднаш, откако ќе дознаеш или ќе ти се случи некоја убава вест? Убава работа? Пиши на Вибер на 072-607-7777.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Се бара златна рибка. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
3: Само во сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, се, се, само во сетек. Омилен ни е за техника.
4: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден, 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
5: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
6: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
7: Ова лето, уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
8: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
9: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лелешник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школа, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот, главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен

Paparazzi, Lady Gaga slušavme na 30 po 11. На кого веднаш му се јавуваш кога ќе ти се случи нешто убаво? 072-607-777 на Вибер. Ова е муабет инспирирана од Лина Ѓурчевска и незиниот пост на социјалните мрежи после пласманот на Вимблдон. Им се обрати на родителите и на братот. Успеавме. И Весна вели, се разбира на супругот и на мајка ми. Сите други ќе разберат кога тогаш. Ете, тоа е тоа. Секој од нас има некоја личност на која прво ја кажува својата добра вест. Па, може би е вистинскиот момент да и се јавиш на таа личност и да кажеш едно едноставно, ама убаво, јасно и гласно, благодарам за убавите работи. Дојди Benson Boone, Beautiful Things, Ова. So.

0: casa per quelli di Trieste, per so. Così è. Take me to church, we show up. Oh
1: yeah! Sport report. Podržano od Midea.
2: Со синокешните победи на Аргентина над Египет и на Швајцарија над Колумбија, се комплетираше осми на финалето на светското првенство. Денес е ден за одмор, а веќе утре Франција и Мароко го играат дуелот од четвртфиналето во терминот од 22 часот. На останатите дуели од четвртфиналето, Шпанија игра против Белгија, Норвешка ќе ги одмери силите со селекцијата на Англија, а во последниот четвртфинален меч Аргентина игра против Швајцарија. Еден од најдобрите тенисери на светот, Новак Джокович, успеа да се пласира во полуфиналето на Вимблдон, откако во најдолгото четвртфинале од 5 часа и 14 минути со 3:2 го совлада канадскиот тенисер Феликс Оже-Алиасиме. Во полуфиналето во петок, Джокович ќе игра против бранителот на пехарот Јаник Синер. Силна подршка на тенисерката Лина Ѓорџевска и даде Калиопи во најважните моменти од незината кариера. Таа на својот Инстаграм профил сподели видео од најдобрата македонска тенисерка заедно со својата песна «Водиме», испраќајќи и символична порака за подршка. Во објавата Калиопи ја означи Ѓорџевска и стави срце, со што јавно и честиташе на тенисерката за историскиот успех што го постигна на Вимблдон.
3: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
6: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
8: Дојди во Халем.
7: Најдобри автостакла.
9: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
10: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
11: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
12: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
13: Тиакалто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиакалто Гевгелија, не може да го нема. Тиакалто.
14: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
15: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
16: 1, 2, 3.
17: Пробиштип, Аквапарк. 15 години, адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
18: Сплеш,
8: splish, splash, I was taking a bath.
17: Hello, summer.
13: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сунчевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
11: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
13: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
5: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.

Golden. Ова е хитот со кој Hunter X ни го крива пулсот и тоа на 10 пред пладне. И сега од златниот сјај на Hunter X одиме директно во неонските светла на Bruno Mars. Се враќа со звук и подсетува на старите касети, ама енергија која го топи звучникот и тоа во 2026-та. Ова не е само музика што ќе го слушнеш сега. Оно е момент кога во 2 по полноќ ќе решиш дека ништо не е премногу лудо да се прави во тој момент. I just might.

0: Used to be young. Miley Cyrus беше ова во работно време со Јелена.
1: Чекай, имам нешто важно да те прашам. Ки се омажиш за мене?
2: Овој момент може да стане реалност. Канал 77 го организира твојот најважен момент за прослување, што се памети за секогаш. Кога ќе го слушнеш на истиното да, ти подаруваме ваучер од 300.000 денари за свадба осоништата во хотел Брана град Чекочани. Пријави се на Вибер 072-607-777. Кажи само да.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Премен за сите предизвици. Фленти гел од алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Мано е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боя за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Невена
2: колор. Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
4: Денот почнува во 7, може и во 9. Прво теретана, па состанок, пауза, па ужинка. И протеински бар од Фастак. Пак состанок, вечер забава. Виталија, енергија што те движи. Виталија. За здрави генерации.
5: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк, важни са младите.
6: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
7: Не заборавај на вода, на 25 степени во Тетово и Демирхисар и 29 во Скопје. Денеска ќе има и сончеви периоди, но и малку непредвидливо летно сценарио. Попладне локално се очекуваат пурен дожди, грмежи, па кој излегуваш, добро е да бидеш подготвен за брза промена на времето. Температурата максимална денеска до 36 од степен. Не оди никаде, Златица ги носи најновите информации.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
8: Град Скопје ќе испрати помош од 20.000 долари и експертиза во Венецуела по катастрофалните земјотреси. Венецуела беше една од многуте држави кои покажаа солидарност и финансиски ја помогна обновата на Скопје по катастрофалниот земјотрес во 1963-та.
9: Скопје се јавува не секогаш со големи суми, туку со нешто подеднакво важно. Со искуството стекнато низ болка. Токму таков е и гестот кој што ќе го дадеме дополнително кон градовите во Венецуела. Покрај скромната финансиска помош ќе понуди и нешто поважно. Експертиза. Нашите колеги од Институтот за земјотресно инженерство при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје ќе ги пренесат своите знаења за сизмичка градба, за справување со земјотресни ризици на луѓето кои денес го поминуваат истото што ние го поминавме пред повеќе од 6 децении.
8: Уставниот суд денеска на седница ќе ја разгледа иницијативата на политичката партија Левица за оценување на уставноста на делови од изборниот законник поврзани со платеното политичко рекламирање. Според Левица, загрижува тоа што со месеци иницијативата била држана во фиока, а предметот доаѓа на дневен ред кога е известно дека власта сака да го задржи истиот испорен модел. Во Кувајт утринава се огласија сирени за воздушна опасност, откако земјата соопшти дека незината противвоздушна одбрана пресретнала проектили. Инцидентот следува по американските воздушни напади врз цели во Иран. И Бахрин предходно објави дека бил изложен на ракетен напад.
10: Работно време со Јелена.
7: Половина од неделата е зад нас, уште малку ќе почнеме да размислуваме за викенд, ама полека, не брзаме. Прво, си го правиме денешниот ден убав и позитивен.
11: Лето до максимум.

Нека ви вела дека љубовта боли. Јас велам дека лечи на канал 77 и тоа овој ритм на Нија. Сам сей беше ова. 14 години по првата тура на земјава, Google најави дека нивните камери повторно се на терен. Ке помина точно 13.000 километри македонски патишта. Сега е моментот кога мапите конечно ке личат на реалноста. Нешто ние били возила со ротирачки камери на кровот, и сега сите ке се правиме дека не ги гледаме. А сите снимки ке бидат нови и кристално чисти. Технологијата автоматски ги крие лицата и табличките, иќ да не се секираш за тоа, ама енергијата на тој што мете пред порти останува за секогаш.

0: Дафи, мерси бе шоува во работно време со Јелена. Еве што е следно. Ријана со нејзината Umbrella, ама предходно за сите они токсични врски кои што знаеш дека не се баш добри за тебе, затоа што оно што е со тебе сака да те види како тагуваш. The Weeknd, Cry For Me, доаѓа со фина убава порака на радио.
1: Работно време.
2: Се бара златна рибка. Ке ја најдам. Ке ја најдам. Ке ја најдам.
3: Само во сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, се, се, само во сетек. Омилен ми е за техника.
4: Нов Vitalia Elements AirPop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements AirPop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
5: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
7: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
8: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Внимавај на брзината на движење, радарска контрола има на патниот правец Свети Николе Штип и ова го јавува Мартин, мојот репортер од терен. Ако си во движење и ти, испрати порака на 072-607-7777 на Вибер за да известиш каде има застој, се обраќаат, дали тече без проблем и каде има полициска или радарска контрола. Среќен пат!

29 степени во Скопје. Ријана, слушавме со Umbrella. Е, за Миријана, која во моментов се бори да не ја премине таа точка на вријење во канцеларија, заради тоа што е ставена на 26 климата поради низината колешка. Имам нешто што малку ќе те разнежни и ќе те излади барем по глава. Ти посакувам убаво и пријатно попладне и точката на вријење нека се спушти подолу. Души две, ова е Димитар Андоновски. Музика.

0: Hall of Fame, The Script беше ова. Се вратиме малко музички во 2012-та. Ајде сега назад во 2026-та и тоа секој ден на радио од 7 до 10. Ако мислиш дека алармот до 7 наутро ти е непријател, мислам дека тоа е сосема погрешна перспектива. Во 7 имаш некој што ти го спасува денот и ти дава убава фина нота енергија за да тргне секако што треба. Утренско шоу со Христина од 7 до 10.
1: Работно време.
2: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
3: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
4: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
6: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
5: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
7: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплотување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
10: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
11: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
5: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
12: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
13: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
14: Ова лето. Пушти гласно.

Ал Драйв. Што тука ги слушнавме? Офенбах во работно време со Јелена. И сега не ја напуштаме таа убава фина енергија, туку оди малку по поинаков правец за најдобрите пријатели, дека не ги избираш ти туку баш песната што заедно ја слушате во кола. Радиото е единственото место каде што враќањето кој пријателите не чини ниту еден денар, а вреди злато.

0: Безвременски хит Sweet Dreams беше ова на Eurythmics во работно време со Јелена.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Генерацијски предизвик полн сумногурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
6: Нејзината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Таа е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба. Галет. Јела.мк.
7: Се бара златна рибка. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
8: Само во Сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, се, се, само во Сетек. Омилен ми е за техника.
9: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
10: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
11: Пекабеско, мора да е пекабеско.
12: Мојот избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско. Пекабеско.
0: Уживај во денот на 26 степени во Крива Паланка, 31 во Кавадарци, на 29 степени во Скопје. Има сончеви периоди, но и променлива облачност. Во попладневните часови можно е на некои места да освежи. Поред дошти грмежи, пат чадорот може би нема да биде лоша идеја. Затоа погледнуве почесто кон небото. И покрај тоа, останува топло со максимални 36 степени денеска. Следува Златица со најсвежите информации. Ја слушаме сега.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: За 20-тина дена, товарниот железнички сообраќај ќе се одбива надвор од главниот град. Министерот за транспорт Александар Николовски денес соопшти дека е завршена реконструкцијата на железничката обиколница на Скопје.
15: Со реализацијата на овој проект многу се помага во заштита на животната средина и намалување на загадувањето на градот Скопје. Во моментов има тест период, пошто е потребно да се направи технички прием и очекувам некаде за 20-тина дена карго возовите веќе да ја користат оваа делница, која што ќе значи многу брз карго собрати на коридорот 10, што ќе значи повеќе бизнес и повеќе железнички композиции на македонските пруги, што многу ќе придонесе и кон развој на бизнесот и кон развој на целокупниот транспорт.
14: Судиката Даниела Димовска е избрана за председател на Основниот кривичен суд Скопје на денешната седница на Судскиот совет. Димовска пред една година беше избрана за веде председател на Основниот кривичен суд Скопје, а предходно беше судија во Одделението за организиран криминал и корупција при истиот суд. Председателот Доналд Трамп утрово од самитот на НАТО во Анкара рече дека меморандумот за распирање со Иран е завршен по серијата напади врз регионот. Губење време е да се работи со нив, рече Трамп на самитот на НАТО. Најновите коментари на американскиот председател следуваат по исламистичките напади врз американски воени цели низ Бахрејн и Кувајт како одговор на американските напади врз Иран.
2: Работно време со Јелена.
0: Добар ти ден. Запознав куче по име Мохи пред некој ден. Скратено ти е тоа од мохито. Е, тоа отвара едно забавно прашање. Како име би му дал на миленик, ама да е инспирирано од лето? Чекам оригинални предлози на Вибер. После три хита.
13: Ново на канал 77.
2: Шакира, Burna Boy, Дай Дай.

0: Dua Lipa je ova, so Houdini. Dobar ti den. Deneska mu abetot je da dateš ideja za kuće, za imena kuće, ama da je inspirirano od letata. 072607777 na Viber. Saško bi mu dal ime na milinikot Grizzly. Inspiriran od komarec. Da, kako se voti tek na bravo. Tukaj je i Kika veli, jaz na mojot milenik, koj planiram veli da si go kupam, i to je ušte jedna kuća vo semistvota nizina, togaš bi bil Wave. To je na angliski, nili od brand, Wave, pa Wave ke bide. Dobro, i to je fina ideja. Kaži mi tvoje mislenje. Ime na milenik, ama da bide inspiriran od letata. 072607777. Te čekam na Viber.
1: Slušaš Rabotno vreme na kanal 77.
2: Zamisli si da ima reset kopče koje može da pojednostavi se. Kopče koje gi pretvora site tvoji finansijski obvrski vo jedno rešenje. I togaš ne mora da go zamrznuvaš vremeto za da se podsjetiš deka ne zaboravaš nešto. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
3: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Струнка за нас, струнка за вас. Не, не. Само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
5: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертајзинг Груп.
6: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи. Пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
7: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.

0: Но е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Возе внимателно, полициска контрола има на патниот правец Тетово Густевар, за ова јавува Петар, мојот репортер од терен. Ако и ти си во моментов во движење, а забележуваш нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот, пиши го тоа на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

Riberu Vili, Источки, Алерго. Оу, тоа е баш што одговор, особено они кои си патиме од алергии, нема крај. Деме ке цвета ова, па ке помине, па ке цвета она, па ке заврши, ама дојде јули, некако не намалува се тоа. Тука е и Владо, тој дава идеја да се вика кучката летка, инспирирана од лета. Дечки, навистина креативни, од мохи до гризли, па преку алерго до, ете, летка, креативни имиња. Една сигурно, кога името дојде со приказна, тогаш милиникот станува уште по-специален, нели? Ми благодарам на сите за вакви креативни пораки. Продолжуваме ние со фина, убава енергија и хитче што совршено оди со вакво летно расположение. Lose Control, Медуза и Беки Хил се тука.

0: Vaka zvuči kanal 77 v leto 2026. Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea.
2: Со синокешните победи на Аргентина над Египет и на Швајцарија над Колумбија се комплетираше осмина финалето на светското првенство. Денес е ден за одмор, а веќе утре Франција и Мароко го играат дуелот од четвртфиналето во терминот од 22 часот. На останатите дуели од четвртфиналето, Шпанија игра против Белгија, Норвешка ќе ги одмери силите со селекцијата на Англија, а во последниот четвртфинален меч Аргентина игра против Швајцарија. Еден од најдобрите тенисери на светот, Новак Джокович, успеа да се пласира во полуфиналето на Вимблдон, откако во најдолгото четвртфинале од 5 часа и 14 минути со 3:2 го совлада канадскиот тенисер Феликс Ожеалиасиме. Во полуфиналето во петок, Джокович ќе игра против бранителот на пехарот Јаник Синер. Силна подршка на тенисерката Лина Ѓорџевска и даде Калиопи во најважните моменти од незината кариера. Таа на својот Инстаграм профил сподели видео од најдобрата македонска тенисерка заедно со својата песна «Водиме», испраќајќи и символична порака за подршка. Во објавата Калиопи ја означи Ѓорџевска и стави срце, со што јавно и честиташе на тенисерката за историскиот успех што го постигна на Вимблдон.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
6: Започнаа новите неделни акции во Дим Маркети. Сирење мешано со Госко 1 кг за 339 динари. Нутела сладолет 245 мл за 199. Твисти сладолет Лубеница 3 по 73 мл за 59. Томи майонез 730 грама за 149. Масажир за лице мултифункционален за 599 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуе ефтино.
1: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
7: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
8: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Градче Авантура парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
4: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
5: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
6: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
8: Лето до максимум.
7: Хитови.

Say My Name. Дејвид Гета беше ова заедно со Биби Рекса. Да викаш колку што те држи глас, и тоа некако малку делува егоцентрично, ама затоа ќе го спуштиш нивото на 10 пред 14 и ќе подадеш рака некому што му е најпотребна во даден момент, а без да побара таква нешто од тебе. Александра Јанава е на темава, баш со овој хит.

0: wherever you will go. Ove Porakato The Calling. A kada i da udiš ti na 5 pred 14 zimi go kanal 77 sutra. Особено нашија две плеја radio.kanal77.mk. 10 различни радиостаници за секој твоје различно расположение ќе ти се погоди, верувај во тоа. Тука е крајот на денешното дружење. Ти посакувам убаво и пријатно попладне. Се слушаме ние утрева 10.00. Главиниот одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска, Секуловска продукција Канал 77, денеска среда, 8. јули 2026.
1: Значи, знаеш како велат, мачката ја нема, глупците ору играат. Сега, дали мачката излезе од светско или е се уште таму?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Сепак едната мачка плачеше зашто ја елиминира, а другата вчера плачеше зашто се квалификуваше за четврт финале. Нема потреба да кажам дека зборуваме за Роналдо и Меси, нели? А пак швајцарците, читам влегле во четврт финале, после 72 години. Мислам, браво.
2: Секој утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Кога Динот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радле.
5: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
8: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
9: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакета за млади. Халк Банк. Важни са младите.
10: Струмка за поинакво уживање. Со полно мелчиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
11: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
12: Велеа Хоум.
11: А спални?
12: Велеа Хоум.
11: Куини?
12: Велеа Хоум.
11: Плакари, машини, душеци и табуретки?
12: Велеа Хоум повторно.
11: И каде имаше брза достава?
12: Велеа Хоум.
11: И 5 годишна гаранција?
12: Велеа Хоум.
11: Значи, што и да барам за дома?
12: Знаеш, Велеа Хоум.
13: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
14: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кое ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
15: Ај, здраво, друштво. Предупредување за нов топлотен бран во Европа, па и нека не е честито. Ке мора да научиме следниве денови да живееме онака на повисоки температури и моментално да се радуваме на овие 33 што ги имаме во Штип, 27 во Прилеп, 33 во Скопје. Иако пова лето нешто и не сме почувствувале баш нешто екстремно топло, како што знае да биде, не ли? 14 часот, време за вести и да слушнеме што има Златица да ни каже. Ајде.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Уставниот суд денеска треба да пресече дали ќе поведе постапка по иницијативата на Левица за уставноста на изборниот законник во делот на платеното политичко рекламирање. Председателот на Уставен Дарко Костадиновски состав дека како една од најсиромашните европски земји, премногу скапо ги плаќаме политичарите.
3: Со наши пари се плаќа политичка кампања на политичките партии. Не заборавајте дека има закон за финансирање на политички партии. Значи два пати. Завршува изборниот процес по бројот на освоени гласови. Повторно со наши пари. Политиката зазема разноразни места, имаат плат, повторно буџетски пари. И на крај за уште еден абсурд за кој судов се има произнесен, завршува мандатот на политичарот апанажа. Четири пати граѓаните ги плаќаат политичарите. Па ние реално сме меѓу најсиромашните земји во Европа.
15: Бугарскиот премиер Румен Радев предупреди дека настојувањето на западните земји да остварат воена победа над Русија драматично ја зголемуваат опасноста од поширока ескалација на војната, вклучително и можност за нуклеарен одговор. Тој ги повика европските земји за посилни дипломатски напори за завршување на војната во Украина. Генералниот секретар на НАТО Марк Руте изјави дека новите напади на САД врз Иран биле апсолутно неопходни, оценувајќи дека Вашингтон морал да реагира одлучно покако што наведе иранското кршење на примирието. Тој додаде отио сојузниците во текот на денот очекува потврда на ставот дека Иран треба во целост да го отвори Ормускиот теснец.
16: Hello.
15: На среда недела сме и велам да заземеме малку акција, да се концентрираме, да довршиме што имаме за денеска и толку. И ова во позадина со хичињева кои ги имам сервирано на листа и конкретно за почеток нешто на Teddy Swims. Здраво!

Denka i tija. Amajlija, to deka brojim u budi od kumarci. Ja sigurno na 15 mi se gimo. A во Скопје најавуваат авионско прскање за во петок. Ке се раздеснат ли уште повеќе или ке се чини мараат од комарците? Ај, време ке покаже. А моја го покажува дека е време со овој хит. Оливија Дин. Ваш некако релаксира ме најнит. Додека пулсот ни го забрзува Каролина. Со ова срце знае на 11 по 14. Ангела тука, друштво, здраво!

0: Pa vladne, no feel good. Imamo samo hitovi za relaksacijo ili da smirimo energijo malo, ako šefot ni iznerviral denas. A imamo i nekoj koji na vistina ne pravi gurdi makedonci. Od 18.00 dođe jedan hit koji mislim deka baš ke go razgori internetot i socijalnite mreži. Detalji vo tri raboti što včera ne gi znaje vdinas kada otkako će provjerime prvo kako buzima.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo
2: hitovi. Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
4: Таму кај што си. Таму е и ProCredit Banka. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Banka.
5: Која е таа?
6: Аура.
5: Аура.
6: Аура. Побарај ме на jela.mk.
5: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
9: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар излез од Кичево. Е, Јани пред молку ми дојави вака и му благодарам за тоа што информира и се грижи за останатите учесници во сообраќајот. Гледам по границиве Богородица, колона моментално. Да видим и Блаце каква е ситуацијава. Е, да, тука е гужвата. Каде на друго место? Гужва, радар, застој. Имаш ли корисна информација што ќе заврши работа на оние кои возат во наше друштво? Види репортерот терен како Јани, тој ја ви и помогни некому на вибер. 072 60 77 77. Срекен пас!

0: tokį ritmą, šitą kreivą energiją, parem baką za darko. Spektrum, Florence and the Machine zadnat.
1: Tri raboti. Podržano od Jean Mitre Clinic.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека 11-годишниот Македон освои 6 медали на надпревар математички во Несебар. Значи, дечко, цела Македонија е горда на тебе. Браво, бе, мали. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека никој добиваат торта за пензионирање, ама Роналдо доби цело небо. По неговиот последен настап на Мундијалот, Мадрид организираше спектакл со тресот, практично со дронови на небото беше напишано бројот 7, благодарам, и ја направија она неговата сиу препознатлива прослова. Трета работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека во 18. Примерно, ќе ја слушнеме новата песна на Young Daddy, Син на мама. И кога ќе кажеш син на мама, која е првата ситуација што ти паѓа на памет? Ајде вибер 072-60-77-77. Кој е најголимиот доказ дека некој е син на мама? Значи, син на мама е кога? Вибер 072-60-77-77.
1: Поплатне на канал 77 со Ангела.

0: Нешто македонско, додека чекаме уште еден македонски хит да експлодира денеска во 18 на Young Daddy и Син на мама. Или тука со хумор и сатира малку ќе се опиша поимов, ама да бидеме реални. Ние секојдневно знаеме ова како фраза да го слушнеме во нашите секојдневен мобет и не за джабе моја инспирација во надалини, или? Сега да опрашав, ајде, кој е најголимиот доказ дека никој е син на мама или во кој ситуација го слушаш? Пацкава или епа кога мама ќе му бара девојка, тогаш е син на мама. Што уште е народно вака популярно кога никој ќе каже син на мама? Во кој ситуација го слушаш? Бибер 072-60-77-77. Значи, не саркастично, однака малку поучно одиме, може?
1: Значи, знаеш како велат? Мачката ја нема, глупците ору играат. Сега, дали мачката излезе од светско или ја се уште таму?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Сепак едната мачка плачеше зашто ја елиминира, а другата вчера плачеше зашто се квалификуваше за четврт финале. Нема потреба да кажам дека зборуваме за Роналдо и Меси, нели? А пак швајцарците, читам, влегле во четврт финале после 72 години. Мислам, браво.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: 29 години посветеност, 29 години квалитет, 29 години Мебелви. По повод нашиот роденден од 6 до 11 јули ве очекуваат специјални попусти на целиот асортиман. Многу изненадувањи подароци. Посетите го најблискиот салон на Мебел Ви и прославете заедно со нас. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
7: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
8: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
9: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
10: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
11: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
12: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили и лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
13: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
14: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
15: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоотговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати зад воланот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
16: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
17: Ова

Bon Jovi s jedna vážna poraka. Na kanal 77 popodne sa Angela. I koje ke kažeš sinna mama, koja je ona prva makedonska situacija što ti pagje na pamet? Prašam da mi ja napišete na Viber 072-60-77-77. Baš takom da ga slušam, on je najjaki diagnozi. Zato što dnes kod 18 časov imamo jedna golema premijera, novata pesma na Young Daddy, koja se vika baš taka, Sin na mama. I dodeka čekame da slušneme što veli toj, da vidam što veli našiot iskustven centar. Ми стигна интересни пореки на Вибер во стилот Александра Вели. И па силна мама е кога ќе ти откаже дејт затоа што треба да ја фарба мајка му. Марта, мама му вика кога треба да јаде. Ацка. И се случило мајка му да бара девојка. И да... Тој веќе групен проект не врска, не ли? А синна мама, како ќе испадне низ лириката на Young Daddy, искрено баш ме интересира, не ли, дека секој текст настанува со некаков повод. Некако сум сигурна дека интернет ќе експлодира со оние синна мама моменти. А тука експлодираме со хитови кои не движат во ова попладне. Камила Кабелја следна Don't Go Yet.

0: Čista romantika. A da je Ciran, Thinking Out Loud. Što ti se sluša u ovom momentu? Kako muzić? Radio.kanal77mk je ima bukvalno sikla verzija od tebe. Možeš da provjeriš i da se žurkaš denas kao to što ti baš ti go pravi filmot.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo
0: hitovi. Strunka za nas, strunka za vas. Ne, ne, samo strunka i jas. Strunka od Grozd strunica.
2: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
3: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
5: Браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Вкус за кој сонувате мора да е пекабенско.
8: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
9: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Период од денот кој буквално се молиме само автомобилот сонце да не го фаќа. Бог да чува да треба сега да седнеш и волан да го фатиш волонот. А, мислам дека и ракавици кујински ќе ни требаат за да не се испржиме кога ќе одоприме. Максимален е 36 денеска и баш овој максимум постигнат во Струмица моментално. 30 имаме Битола, 33 Скопје. Максимален е 36 и најавено не време за попладне. Време за вести. Ајде да се информираме и да бидеме во текст со тоа што е актуелно и ново.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Обединета Европа значи посилна Европа. Вака порача денес од Анкара пред почетокот на самитот на НАТО председателката Гордана Селяновска-Давкова. Таа ја предводи делегацијата во која покрај неа се и министрите за одбрана и надворешни работи, како и началникот на генералштабот на армијата.
11: Денеска сакам да кажам дека мотото посилна Европа, посилно НАТО, по мое мислење, е проширувањето. Обединета Европа е посилна Европа, но најсилна Европа е Европа која предводи во мир и демократија, базирана на принципи и на вредности. Тоа е мојата порака.
10: Расчистен е случајот со насилството врз малолетничка во аеродром. СВР Скопје соопшти дека поднесени се кривични пријави против 4 малолетници, како и против 5 минанивни родители. Станува збор за случајот од 30 јуни, кога во парк во аеродром 12-годишно девојче беше физички нападнато од малолетнички, а други присутни малолетници снимале со мобилни телефони. Патолошки причини, односно дека лицето починало поради болест или природен процес во организмот. Ова се првичните наоди за смртта на 24-годишната девојка од Македонија, која вчера беше пронајдена мртва во стан во Солун. Според новите информации од форензичката обдукција во Грција, дефинитивно е отфрлена можноста за убиство.
0: Здраво! Одиме со тоа што крева спортска енергија и фудбалски дух. Дај, дај, хитот во кој Шакира повикува на 5 различни јазици за акција.
1: Ново на канал 77. Шакира, Burna Boy, Die Die.

Lordi, slušamo. Let me live that fantasy. Royals, vušte jedan pritopal julski den, koji je toplo i isključena možnost da zaboravime nešto. E pa ete go momentat za zaboravenko na netelata, кога забораваме нешто на вистина важно. И сега како ни се годишни во одмори, или забораваме нешто на одмор да понесеме, или забораваме да си го вратиме назад. Најсмешна ситуација од заборав на одмор ми беше приказната на слушателката Биле, која раскажа како го заборавила во апартман пасошот на детето и како го шверцала позади седиште собственото дете. Заборавиш пасош и реално не е толку редка работа, ни се случува на сите. Сите заборавуваме по нешто. Ајде да направиме список со заборавени моменти од одмор. Или на одмор. Што е тоа што најчесто го заборуваш и каква беше ситуацијата? Ете, можеш и ти да се запишеш на нашава листа заборавенковци. Вибер 072-60-77-77. Со лична приказна даваме поддршка на сите нас кои заборавуваме по нешто.

0: Here Without You, baby. Three Doors Down. Čista romantika v popodne s Angela. I moment od koga gi. Slavi me našite prikazni za zaborav. Согледно тоа дека е летен одмор и обично се случува нели да заборавиме нешто кога одиме на одмор или кога се враќаме од одмор. Па Давор тука раскажа испрати еден поздрав до другар му Александар Димче од Битола. Е вели, на одмор во Лептокарија 2024-та. Заборави во која соба е со сопругата и влезе само по крпа, ама кај друга повозрасна госпоѓа. Вели, тоа беше циркус. И верувам дека е било така со една госпоѓа. Извини, дечко, кој си ти? Подршка за Александар. Што заборави на одмор? Имаше ли некоја ваква слична ситуација? Или ситуација кога заборави нешто друго поврзано одмор на одмор. Вибер 072-60-77-77. Заборавенко на неделата. Моментите кога заборавваме нешто навистина важно.
1: Додека тренираш, канал 77 Deep House. Додека колираш, канал 77 Кафе. Или било што е да правиш, канал 77 и на веб страна. Повеќе радио станици. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
4: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Мокен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амокта на заоблените контури. Јела мебел.
5: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
6: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Но е перфектно.
1: Хул, 3 по 1. Боя за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Хул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Моментално гужва Блат. Останалите гранични примени, колку што можам да забележам по камериве, нема. Ама не е исклучена можност така и да е да се состави на покородици на дојра. Окей, каква е конкретнава ситуација на релација каде возиш ти? Ете, можеш да ни бидеш репортерот терен и да тој виш што се случува на релација каде возиш. Вибер 072-60-77-77. Ке помогнеш некому со дојава за радар, гужба, со обраќање на незгода. Ајде, среќен пат.

0: Con un beso.
1: Enrique Iglesias.
0: Yo quiero acabar.
1: Ojito de live na canal Film Sidumbaka.
0: Que te hace llorar.
1: Toda vez se duele el corazón.
2: Podržano od San Mitres Clinic.
1: Prva работа, што вчера не денеска ја знаме дека спријот за сунчење е супер практичен кога сме на плажа, ама има и некои правила што треба да ги почитуваме. Прво и основно, добро да го нанесеме, затоа што со прс-прс, така некогаш и знаеме да заборавиме делови, особено како што се ушите и табаните. Експертите велат, никако не ги заборавајте тие делови. И никако не прскајте покрај скара или цигара, оти покрај сонцето може некој пламен да ве фати. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека шорцевите со чипке страп се тотален хит летово, особено за по плажики ги гледаме нон-стоп. И пака, како што гледам, ќе се пензионираат тек с панталонките. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека дечките кои ги познаваме по настапите со тајзи, ама и по индивидуалните журки кои ги прават. Duo Bright, составено од Кристијан и Марко. Конечно имаат нешто авторско, прво официјално насловено како око моје.

Sam Smith, Calvin Harris. Само хитови, канал 77, одлично друштво додека возима до дестинација кај што треба да стигнеме, ама и предупредуваме на радар. Тието во гостивар, например, скоро дојавата на Хари. Thank you, Хари, што сподели. Еве, ќе го поздравам и Златко, кој што моментално вози во наше друштво. Вели е македонско-грчка граница, во моментов нема гужва, 10 минути чекање, тоа е тоа, по-добро не може да биде. Фала што са утешните зборови од тебе, Златко. Па, најутешно ни е кога вака. Со чил информации ќе продолжима со чил хитови.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Go Plast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Go Plast Караман, Македонска Каменица.
3: 29 години посветеност, 29 години квалитет, 29 години Мебелви. По повод нашиот роден ден од 6 до 11 јули ве очекуваат специјални попусти на целиот асортиман. Многу изненадувањи подароци. Посетете го најблискиот салон на Мебел Ви и прославете заедно со нас. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
6: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
7: 1, 2, 3.
8: Пробиш ти Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
9: Splish, splash, I was taking a bath.
8: Hello, summer.
5: Термос од сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термос добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901. Се за бибиња и деца на само еден клик од вашиот дом. MuppetKids.com. Ronibet, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ronibet, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чатени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ronibet Струмица.
10: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија. Прецизна диагностика со најсовремена опрема. Ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
5: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
11: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
12: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
13: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
14: Само на

0: Wow World, Mr. Big, Popadne s Angela, tudi kad se brkajat mački na svjetskoto prvenstvo. Една оди на таму, друга назад се враќа ситуација. Ајде да видиме како се опиша Бутринска.
1: Сепак едната мачка плачеше зашто ја елиминира, а другата вчера плачеше зашто се квалификуваше за четврт финале. Нема потреба да кажам дека зборуваме за Роналдо и Меси, нели? А пак швајцарците, читам влегле во четврт финале, после 72 години. Мислам, браво!
2: Секое утро, нова авантура. На канал 7-7. Полека, доа.

0: Neli i Keli, dilema na 2 минути пред вести. Новиот правилник за тротинетите ќе стапи на сила најдоцна до крајот на месецот според најавите од МВР. А за останатите активности слушаме кај Златица во вести.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
2: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Се бара златна рибка. Ке ја најдам. Ке ја најдам. Ке ја најдам.
5: Само во Сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се. Само во Сетек. Омилен ми е за техника.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во МБанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: Секогаш до вас по скопските улици.
8: Маратон Advertising Group.
10: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
11: Создади пат кон благосостојба. Здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе. Добра вода Wellness, без конзерванси, со низоглитемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
12: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
13: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Уште претежно сончево и претопло во Македонија со 34 степени Дојран, 23 Охрид, 32 во Скопје, најава за невреме попладна и, не знам, најава и на температури кои ќе бидат онака повисоки од следните денови. 16.00 и новости, информации кои ги имаме спакувано во вести. Ајде да се информираме.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Еврокомесарката за проширување на Европската унија Марта Кос порача дека Северна Македонија има реална можност да напредува кон полноправно членство во унијата. Таа денес од Скопје рече дека Брисел е задоволен од напредокот во спроведувањето на реформите.
15: Охрабрени сме и навистина среќни во Брисел што Северна Македонија навистина направи еден ваков скок на првите позиции кога станува збор за спроведувањето на реформите во планот за раст. Затоа што ова покажува дека таму каде што има политичка волја, владата може да испорача. Знаете, строги сме. Вие го исполнувате тоа 100% и тогаш и ние испорачуваме. И тоа ќе биде начелото што ќе го користиме и во новиот буџет за Европската унија.
14: Продолжи судењето на 13 теми на полицајци обвинети за случајот Пулс. Според обвинението, планот за акциска контрола во објектот бил изготвен без да се запазат процедурите за проценка и управување со ризик. Не биле ниту преземени мерки за да се спречи активирање на пиротехниката од која настана смртоносниот пожар. Поскапениот фостер се враќа по стара цена во аптеките, најави Министерството за здравство. Известувањето доаѓа по реакциите во јавноста во изминатиот период дека болните од астма и хоп во аптеките не можат да купат блоцета, кој беше најавен како поевтина алтернатива, туку само фостер кој се продаваше по нова повисока цена.
13: Само хитови,
16: Ангела.
0: Здраво, возиме кон дома, слушаме хитови. Джамелија следна. Суперстар. И одма после Harry Styles и неговата Aperture. Ај добро да не уште еднаш.

Becky Hill, Disconnect. Ангела тука. Само кажи да, кажи да. Поддржано од хотел Брана Градче. И моментот дека ние може да ти помогнеме да ја запросиш твојата сакана. Едно изненадување кое ќе го направиме заедно ако сакаш и ако се пријавиш кај нас на Viber 072-60-77-77. Значи лесно е само ние раскажуваш твојата љубовна приказна и тоа е тоа. И остануваш анонимен, помагаме во запросување и во моментот која ќе каже да, добиваш вредносен ваучер или 300.000 динари од хотел Брана Градче во Кочани за една преубава свадбена висада која можете да си ја дозволите. Железно едноставно, само раскажи ја приказната на Вибар. 072-60-77-77. Ова лето

0: со посета за сите самоохрани родители. Од Sean Paul, Clean Bandit, Rockabye останува задно. А тука добив информација дека Прилеп Кичево релација чисто е. Еве, Джоне поздравува, вози во наше друштво. А кај не е чисто? Бај ќе провериме во радио со обраќаен сервис за кратко. Джо, поздрав назад.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радио пошта во Македонија. Испрати ни ја пораката што сакаш да ја пренесеме во твое име на Viber 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк.
3: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.

0: пробува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
1: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Куини?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
5: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
6: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
7: Гужичка не Скопје. 11 октомври кон Кисела вода, Киро Глигоров кон аеродром, 8 септември кружен тука кај Момин поток, па Гоце Делчев по двете насоки според она што го проверив на Google Maps. Сега каква е конкретно ситуацијава кај тебе? Кај има гужва, застој, радар контрола, заглавили никада? Биди репортерот терен и помогни некому со дојава на Вибер кај нас. 072 60 77 77. Среќен пат.

0: Memories. Maroon 5 ги слушаме тука во попладна со Ангела. И зашто треба да сме горди македонци? Еве сега ќе ти кажам.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера, не денеска, ја знаме дека ние како Македонија имаме еден огромен талент кај нас. 11 годишниот Македон освои 6 медали на математички надпревар во Несебар. Цела Македонија дефинитивно треба да биде горда на тебе. Браво, бе, мали. Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека никој добиваат торта за пензионирање, Роналдо го доби цело небо. По неговиот последен мундијал, Мадрид организираше спектакл со дронови и испишано благодарам број 7 и ја направи она неговата препознатлива сиу прослава. Трета работа што вчера, не денеска, ја знаме дека ситно број, ме некој што е час и половина до 18 и кога премиерно ќе ја слушнеме новата песна на Young Daddy, Мамин си.
1: Попладне на канал 77 со Ангела.

0: Beautiful Liar.
1: E va, kad vižime sa Shakira, Beyoncé, Kanal 77 i Angela tuka. I Milan ni prake pozdravi i predloži jedna igra. Ili, ajde pogodujeme gatanka. Колку повеќе земаш од мене, толку поголем станувам. Што сум? Мелам да ти кажам, прави мене, ме замисли се и баш не ми текнува во овој момент што може да биде тоа. Колку повеќе земаш од мене, толку поголем станувам. Што сум? Ајде помогнете ми на Вибер 072-60-77-77. А Милан, ти можеш да бидеш шпин, па да ми пишеш и во порака што е, да знаме ме што погодуваме.
2: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
3: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
4: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
5: Ја свој морем пловим, путујем.
4: На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на Купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович, 11. јули, Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
7: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
8: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
9: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Драма Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
3: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
0: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vidiovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
6: Ронибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чатени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.
7: Мунт кредит за тебе. Од 3.000 до 300.000 динари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
8: Лето до максимум.

Ева ова е Pink, Just Like a Pill. И ако мислиш дека најголемиот спорт во Скопје е барање паркинг, имаме едно добро вест за тебе. Вообще на Центар се воведува паметен систем што ќе покаже каде има слободно место за паркинг, па наместо да кружиш, ќе знаеш точно кај да одиш. Ќе се гледаат слободните места преку мобилната апликација која се изготвува и системот вклучува информативни табли со број на слободни места поставени на клучни локации. Целта е негде да се намали овој сообраќај, метеш и кружење, губење еден куп време. Покрај апликацијата ќе бидат поставени 4 LED дисплеи за визуелен преглед како дел од Smart City. И сега, дали веруваш дека сензорот баш ке ти го чува местото додека ти да стигнеш таму или некој друг ке го украде пред нос? Ова е релативно. Ама она во што сум сигурна е дека да секој возач во Скопје му е прекуглава од вртење кругчиња низ центар, па и општо насекада. Мислам дека и останатите општини треба да се огледаат на овој пример. Сега, кога нешто е добро, стварно е добро, да не се лажеме.

0: Luis Capaldi go slušamo. Before you go. Vo popodne sa Angela, zdravo. Milan, prethodno ни постави еден предизвик да погодиме на гатанка. Значи, колку повеќе земаш од мене, толку поголем станувам. Што су? Искрено, јас не се седев. Никако со гатанките не ми функционира мозокот. Ама затоа, Жанче вели, дупка, затоа што колку купаш земја, одземаш, а таа поголема станува. Петар со исто мислење. Вели, после викаат дека од видеоигрите ништо не може да се научи. Ова од таму го знам. И добро знаете за тоа што тоа било дупка, е. Милан потврди. Направивме малку гимнастика на мозок. Сега може и на тело да потанцуваме вака во овој ритм. So, which? Wake me up. И целосно после вести. Попладне на канал 77.
1: Одржано од Еуролинк осигурување. Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Еуролинк.
2: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
5: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
6: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре сир. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
7: Кога сакаш да оставиш впечаток, па ти треба добар подарок. Букет цвеќе и достава до врата. Јави се на 1188. Твојот пријател што ги знае сите.

0: перфектно.
1: Ку 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ку 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Кај не фатило на времето, спарно е. Например, со моментални 32 степени во Гевгелија, Делчево 26, Скопје 30, максимални 36 кои беа во најава за денеска и невреме за попладневниве часови. 17 часот, време кога треба да се информираме. Што е ново, Златица ќе каже.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, Вести.
5: Бактеријата Салмонела е причинител на троењето на 44 вработени во Прилепски микросам, потврди епидемиолозите од Центарот за јавно здравје во Прилеп. Кујната во кетеринг службата и трпезаријата во компанијата остануваат затворени.
6: Од овие 44 лица, 6 беа хоспитализирани во Прилепската болница. Останатите се со средно тешка и полесна клиничка слика. Се работи за троење со храна предизвикано од бактеријата Салмонела. Од 23 примероци на столица земени од заболените, кај 11 е потврдено присуство на оваа бактерија.
5: Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган денеска повика на укинување на ограничувањата за одбранбена соработка меѓу сојузниците на НАТО. Тој нагласи дека дури и додека европските сојузници преземаат поголема одговорност за одбраната на континентот. Тие треба да избегнуваат политики што би можеле да го ослабат единството на НАТО или трансатлантските врски. Данската премиерка Мете Фредериксен изјави дека Гренланд не е на продажба. Изрази надеж дека сите сојузници на НАТО ќе го почитуваат правото на гренландците за самоопределување. За време на самитот на НАТО во Анкара, Фредериксен нагласи дека Данска е подготвена да го брани секој сантиметар од територијата на НАТО, вклучително и Кралството Данска.
3: Ова е попладне на Канал 77. Еден радио во Македонија.
4: Здраво, Ангела тука и слушаме само хитови со Телеком до 18.
7: Твоите омилени хитови.

Extraordinary, αφού σωμάζει. Alec Roman, Άγγελα του Καζράβο. 5 часа, 5 минути тайминг. А не е должина на работен состанок. Тоа е новиот рекорд на Вимблдон кој го урна или го постигна Новак Ѓоковик. Одигра човеков најдолгото четврт финале во историјата на турнир. Вистински тениски маратон. И тука ме нешто друго ме интересира. Или претходно имаше една статистика дека секој пат кој има светско првенство во фудбал и Новак типа на Вимблдон. Искрено, баш ме интересира дали ова пророштво ќе се оствари или дали традицијата ќе продолжи. Ако сме кај 5 часа и 5 минути, зависи колку работи можеш да направиш во тој период. И дома да стигнеш од работа, да се одмориш, да дремнеш малку, па дури и тоа шопинг да направиш. 5 часа, 5 минути. Тајминг кој во моментов за што би го искористил, ете, може да ставиме прст на чело да размислиме за ваков план да направиме, додека и слушаме уште хитови. World Hold On во продолжение. Добар микс со два Боне и Лозано. Минус и плюс оди во продолжение. Здраво друштво!

0: Само хитови. Попладнем но feel good. Одлично расположени се, надевам дозека така ни месеш се пробиваме и знаем, накъде ни се крене притисок. Па затова ни се хитовиве тука да не опуштат колко толку. Е, а што е скрос и ново лето? Го користиме ли правилно спрејот за заштита на тело на плаша? Детали во три работи што вчера не ги знаем денеска, да? За 15 на минути.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден. Подготвите се за незаборавен старт на денот со хитовски турбуленци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расанување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком.
3: Sorry, what is the Wi-Fi password?
4: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
5: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
6: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
7: Специализирана продавница за кориска козметика, Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
8: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Максбет.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
11: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
12: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Блад се гужва и реално кога и да отворам камера, ако замрзна се слика, да, се еден куп возила таму. Еде, што се конкретно случува на релација, кај возиш ти, можеш да бидеш репортеров терен, да дојавиш, некому да помогнеш и за гужва, и за радар, и за собракина низгода, било што и да се случува на релација кај што возиш, а може некому да помогне, слободно. Сподели тука на Вибар 072-60-77-77 не е бројат. Трекен пат!
2: Канал 77.

А, практично. Ама треба да пазиме на правилата за негово користење во стилот да внимаваме на секаде да нанесеме да не остане празно место на кожата и да не ги забораваме ни табаните, ни ушите, затоа што и те како може да не изгорат. Втора работа што вчера не, денеска ја. Знаме дека шорцевите со чипка на работ се тотален ин и хит летово. Мислам дека Тексас шорцот може да оди во пензија. Трета работа, што вчера не, денеска ја. Знаме дека дечките кои ги познаваме по настапите со Тајзи, конечно ја имаат првата заедничка авторска песна. Дубрајт, Кристијан, Марио, око мое?

0: Florence and the Machine. Love, I need to see me through. Eu ouvi hit-ul ăsta anul azi, Adna. You got the love. E o продължение. Жена такова моментално е скоро съпълна. Ама не по музиката, която я прави. Повече за това, що незината сватба е направи ко държавна тайна. Да, ти уж свит ми е следно. За кратко. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Поддржано от Телеком. Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
4: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com.
5: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
7: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде срикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
8: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разно Прометас, Струмица.
9: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
10: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
11: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
12: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
13: Тиак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тиак Ауто.
1: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
14: Резултати од жусти на сеньоре

0: А микачипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
1: Седум, само хитови.

15 на минути пред 18. Со најактуелно нешто за што се зборува фудбалот. И за тоа дека Швајцарија испиша фудбалска историја. По панел серијата, по пенал серијата обезбедија место меѓу 8-те најдобри селекции во светот. И тоа првпат по цели 72 години. Турнирот за Колумбија заврши. Аргентина, а капитенот Меси, официјално стана првиот фудбалер кој последователно дал 9 голови на надпревари на светско. И тоа продолжувајќи ја својата неверојатна серија на најголемата фудбалска сцена. Што се однесува до четирите најдобри за сега, веќе двојките познати: Аргентина, Швајцарија, Мароко, Франција, Норвешка, Англија, Шпанија, Белгија. И сега вака кога кругот се стесни, што мислиш кој ќе биде светски првак? Ајде видам типување на Вибер 072-60-77-77. Јас некако си навивам за Шпанија, ако сите велат дека играт онака лига футбол. Гледам дека и Англија, а бога ми и Франција се, ту са големи фаворити. Баш ме интересира, што мислиш ти, за кого навиваш? Лето до максимум. Хитови на максимум. Hi, I'm Ray. Канал 77, само хитови.

0: Imagine Dragons. Nakarala 7-7 i po podnes Angela, koga najaktuelan muobet koji go pravim i po kafenje i po čaši, definitivno svetskoto prvenstvo. Ja si rekov дека навивам за Шпанија, Јане на Вибер се пријави, вели, и ја мислам дека навивам за Шпанија. Па што да кажам, освен мој човек. Сега тука Ребека ја прашувам докаде е со навивањето и вели супер за Норвешка, Франција, Англија, ги бираш фаворитите. Само сите велат, еве и во нејзини во мој друштво, не за Аргентина. Никако не е светски првак. И сега се сетив дека го гледав на преворот, дека всушност на второ полувреме некаде на средина го изгаси затоа што се изнервира. Имаше многу лош пренос и сликата беше лоша, ништо не се гледаше. И зошто вака? Затоа што кога видовме резултати 3-2 на крај со Египет, бевме со прашалници. Читам, во последните 5 минути 3 гола им даваат. И ви сите велат, не дај Боже Аргентина да победи, гарант местенка е. Ето, толку од моето создание за светско првенство за сега. Те оставам во друштво на Ребека, заедно да слушате хитови, а јас и ти, Ново радио Дружба, имам утре 14. Главени одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, 8.7.26. Попладне на Канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Поддржано Телеком. Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
2: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
3: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз струмица.
6: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
9: Здраво! Денес малку потопло надвор, не е лошо, нели? На момент да се присетиме дека сепак сме во јули. Гостивар 31 степен, Кавадарци со исто толку 31 во моментов, Скопјани не слушаат на 34 степени. Вечер не заборавај да си земеш некоја јакничка или дуксерка и внимавај да не те дувне ветерот. Точно 18 часот, правиме последен пресек на вестите од денот. Зладица знае.
10: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: СДС, Левица и ДУИ. Прво нека се договорат меѓу себе што сакаат од изборниот законник. Повикаа повторно денес од владеачката ВМРО ДПМН. Политичките партии и денеска разменуваа обвинувања за измените на изборниот законник кои заглавија во собраниска процедура со над 13.000 амандмани.
12: Да седнат да се договорат за една изборна единица, да се договорат за модел на финансирање, за поплаките и начинот на кој што тие би биле прифатливи. И конечно да седнат и да се договорат дури и за модел за изјаснување на диаспората. Сето тоа што кој што овие опозициски партии ќе го понудат до нас, ние тоа ќе го прифатиме.
11: Според последната прогноза на ММФ за раст на европската економија, Македонија се најде на седмото место на најбрзо растечки економии на стариот континент, со просечен раст од над 3% во периодот од 2027 до 2031. Македонија го зазема седмото место, далеку над 1,2% раст, кој е просек за најголемите ЕУ економии. Претеничката од Албанската лига Илире Даути ги обвини Влени Дуи дека со поддршката на предложените измени на изборниот законик работат во корист на ВМРО ДПМН. Даути истакна дека предложените измени предвидуваат албанските зеленици да немаат можност да гласаат електронски или по пошта на локалните избори, што, како што тврди, ќе влие на изборните резултати во општини како Кичево, Брвеница и Бутел.
9: Здраво, здраво. При крај сме на средата, дечки. Може би си имал тежок ден на работа, ама знаеш дека после сите ти обврски дома те чека некој со едно кафенце, некој да ти направи муабет или барам да те праша како си. А те чека и канал 77 со едно хитче што баш ти вели без разлика што е да се случува. Тука сум. Том Вокер е ова, Leave a Light On. Can someone mention you are all alone? I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know.

Кога слушаш само хитови, некако се со Easy, нели? Кралицата на британскиот поп беше ова. Оливија Дин. Канал 77. Вечер со Ребека. Луѓе, ај признајте. Нели кога ќе отидеш во странство, првата станица ти е локалниот супермаркет, а дури после мислиш на знаменитости. Ако одговорот е да, не си чуден, туку си во тренд. Летово е хит така нареченото супермаркет сафари. Што значи тоа? Наместо да чекаат со часови пред Лувр, например, луѓето шетаат меѓу рафтови, сликаат и купуваат чудни чипсови, сирења, локални чоколади, за да го испитаат локалниот пулс там. Искрено, скроз ги разбирам. Така најдобро можеш да видиш дел од туѓата култура, барем кога е храната во прашање. Еве, јас прва кога ќе влезам во маркетот на плажа, зјапам со сати во рафтовите, за да најдам работи што кај нас ги нема. Па еве, баш ме интересира. Што е најчудното нешто што ти си го купил од маркет во странство, чисто да пробаш? Вибер 072-60-77-77. Некој чили чоколадо, некој чип со вкус на кисели краставички, например. Што било? Ајде, правиме список на Вибер 072-60-77-77. This is Lady Gaga.

0: уште не одгатнавме кој е Лидија, важно знаеме дека е на Young Daddy. Човекот кој што од пред 20 на минути има и ново хитче. Што е најчудното нешто што ти си го купил од маркет во странство, чисто да пробаш? Вибер 072-60-77-77. Прочитав дека луѓето кога патуваат некаде, многу повеќе време поминуваат во локалните маркети отколку што разгледуваат знаменитости. И тоа е нов тренд. Па ајде да слушнам како вие сте го испитали локалниот вкус, барем кога е во прашање храната. На списокот имаме чоколада со чили фил. Валар ни го предложи ова, вели, не знам која будало сме мене го јаде тоа чудо. И не прашувајте колку пече го купил во Швајцарија. А Виктор има позитивно искуство. Вели, шведско чоколада со солен карамел. Фантазија. Ми пратија за битола една кутија 25 парчиња на сите што им дадов. Прво беа скептици, ама кога пробаа реакцијата беше вау. Препорачувам да се проба, вели Виктор. И јас искрено, ова една перфекција, буквално го имам пробано. Значи, ако и ти зјапаш во рафтови за да најдеш некоја локална храна во странство, не си чуден, само си во тренд. Супермаркет Сафари се викова појава и е хит летово. Вечер на
1: канал 7. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Лобрадо сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс. Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
2: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
3: Кога ти набера ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
4: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
5: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Ова лето. Само на

No Brock Boys, Disco Lines и ти наша вовече от Серебрика. Сакаш да е побара за жена, ама кога ќе ги видиш цените за сватба, ти се врти во глава. Спушти го дигитронот, Канал 77 го има твоето решение. Ти подаруваме комплетна сватбена магија на една од најубавите локации во Македонија, ексклузивниот хотел Брана Градче во Кочани со ваучер од неверојатни 300.000 денари. Се е платено, дури ние ќе ја преземеме и организацијата за запросувањето. Твое е само да го поставиш прашањето, а таа да каже да. Пиши ни ја вашата љубовна приказна на Вибер на 072-60-77-77. Што по-романтично, што по-искрено и веќе си поблиску до финалето. Можеш да си осигураш сватба од соништата. И анонимността ти е 100% загарантирана, значи нема да ти го откриеме за просувањето, не се секирај. Пријави се на Вибер 072-60-77-77 и викни на сватбата во хотел Брана Градче во Кочани. Канал 77. Макс.

0: Така ка се вика хитот на Тиесто и Тейт Макрей. 10.35 го слушаш на канал 77. Да държиме ритъм и со една мотивацијска порака од Енрике Иглесиас. Ти си херојот на денот. Hero ми доаѓа за многу кратко на радио.
1: Значи, знаеш како велат? Мачката ја нема, глупците ору играат. Сега, дали мачката излезе од светско или ја се уште таму?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Сепак, едната мачка плачеше зашто ја елиминира, а другата вчера плачеше зашто се квалификуваше за четврт финале. Нема потреба да кажам дека зборуваме за Роналдо и Меси, нели? А пак швајцарците, читам, влегле во четврт финале, после 72 години. Мислам, браво.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.
3: Вечер
2: на канал 77.
4: Владикар за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
5: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае. Се за бибиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com. Започнаа новите неделни акции во Дим Маркети. Сирење мешано со Голско 1 килограм за 339 динари. Нутела сладолет 245 милилитри за 199. Твисти сладолет лубеница 3 по 73 милилитри за 59. Туми майонез 730 грама за 149. Масажир за лице мултифункционален за 599 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуваја ефтино.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
7: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
10: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
11: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
12: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
13: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
14: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди. СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање. Со најновата швајцарска технологија. Гема. И ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
15: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.
16: Твоите омилени хитови.

0: 10 do 7, slušaš Radio Kanal 77. Rebeka tuka, zdravo. Ова е Канал 77. Подршка во тенисот дади Калиопи и тоа со ова. Златица ги има деталите, а ние го слушаме хитот во цело за некои 5-6 минути. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа. Со синокешните победи на Аргентина над Египет и на Швајцарија над Колумбија се комплетираше осмина финалето на светското првенство. Денес е ден за одмор, а веќе утре Франција и Мароко го играат дуелот од четвртфиналето во терминот од 22 часот. На останатите дуели од четвртфиналето, Шпанија игра против Белгија, Норвешка ќе ги одмери силите со селекцијата на Англија, а во последниот четвртфинален меч Аргентина игра против Швајцарија. Еден од најдобрите тенисери на светот, Новак Джокович, успеа да се пласира во полуфиналето на Вимблдон, откако во најдолгото четвртфинале од 5 часа и 14 минути со 3:2 го совлада канадскиот тенисер Феликс Ожеалија Симе. Во полуфиналето во петок, Джокович ќе игра против бранителот на пехарот Јаник Синер. Силна подршка на тенисерката Лина Ѓорчевска и даде Калиопи во најважните моменти од незината кариера. Таа на својот Инстаграм профил сподели видео од најдобрата македонска тенисерка заедно со својата песна «Водиме», испреќајќи и символична порака за подршка. Во објавата Калиопи ја означи Ѓорчевска и стави срце, со што јавно и честиташе на тенисерката за историскиот успех што го постигна на Вимблдон.

0: Води ме. Хитот во кој нашата дива Калиопи се има искомбинирано со Сладкар на неговиот најнов албум со одлични пет хита.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар. Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво во лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно. И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
3: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно, вкусно.

0: Бакалоид.
1: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
2: Велеа Хоум.
1: А спални?
2: Велеа Хоум.
1: Куини?
2: Велеа Хоум.
1: Плакари, машини, душеци и табуретки?
2: Велеа Хоум повторно.
1: И каде имаше брза достава?
2: Велеа Хоум.
1: И 5 годишна гаранција?
2: Велеа Хоум.
1: Значи, што и да барам за дома?
2: Знаеш, Велеа Хоум.

0: Ispečeno je perfektno.
1: Kul, tri po jedan, boja za medo. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Kul, tri po jedan.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vija nosi najnovata vremenska prognoza.
4: Ветерот се раздува, паднаа температурите побрза постапка. Еве, Кучани 22 степени, Велесе со 26 и на исто толку не слуша и Скопје 26 степени. И продолжува да дува, може и да врне во некои делови, така што јакничката, чадарот, имај си ги при рака за секој случај што велиме. Здраво, здраво! Читам со репрезентативниот чартер лет дома се вратил само еден фудбалер на Браз. Нека не би биде ова репер, тука на радио може да се качите сите слободно. Дестинација, дома или работа или кафуле, каде и да одите, таму застануваме, а ве водиме со одлична енергија, имаме одлична журка на летот со само хитови. Патувањето почнува за 3, 2, 1.

Майл Сміт на 1019. Старгейзінг без шова. Само хітові. Кана 7. Од светско денес одмараме, така што ако изминативе денови не смееш да промениш телевизиски канал или да попуштиш глас на радиото, ова вечер е таман за тоа. Пушти си radio.kanal77.mk, викни си ги другарите и другарките, изберете една од нашите 10 радиостаници и направете си вистинска журка по дома. Палетото е за тоа, нели? А ние сме му одлична музичка поддршка преку radio.kanal77.mk.

0: BTS бе ова, слушаме само хитови на 4 дена до финалето на Вимблдон. Што ми ја поминавме средата, јас некако одма чувствувам како ми се бъд за кон викенд. Ако си исти ти, ајде да трчаме заедно со ова. Ајо, Ани доаѓа за кратко на радио, но предходно, темата на муабет кај Христина утренава. Роналдо и Меси, нормално.
1: Значи, знаеш како велат? Мачката ја нема, глупците ору играат. Сега, дали мачката излезе од светско или е се уште таму?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Сепак едната мачка плачеше зашто ја елиминира, а другата вчера плачеше зашто се квалификуваше за четврт финале. Нема потреба да кажам дека зборуваме за Роналдо и Меси, нели? А пак швајцарците, читам, влегле во четврт финале после 72 години. Мислам, браво.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.
3: Вечер
2: на канал 77. Само хитови.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
7: Кога денот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.

0: Алкалоид. Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кое ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
1: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
2: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
3: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
4: Лето до максимум.

0: Дејвид Гета и Сија, ние да зубавуваат оваа среда на Канал 77.
1: Канал 77. Вечер со Ребека.
0: Новак Ѓоковиќ на 39 години игра меч од скоро 6 сати и го тепа. А јас не можам ни во кафана да седам 6 сати. Ова го прочитав утринава на Инста и реално во право е човекот. Значи, патот до полуфинале, Ѓоковиќ го чинеше игра од точно 5 часа и 15 минути во кој го победи канагјанецот Феликс Аугер Алиас. Новак може да игра тенис 6 сати, јас не можам 6 сати ни да шетам низ град. Ајде да ја направиме нашата верзија на Ѓоковиќ може, јас не можам. Доврши реченицата, јас не можам 6 сати да... Што? Вибер 072-60-77-77. Знам дека можеш да бидеш многу креативен. Ајде!

Зони е убави нешто што ќе останат next time ни пеат на 34 минути по 19 на канал 77. Вечер со Ребека на канал 77. Новак Ѓоковиќ на 39 години игра меч од скоро 6 сати и го тепа, а јас не можам ни во кафана да седам 6 сати. Инста објава што ја прочитав утринава во контекст на победата на Вимблдон и реално, по-реално не може да биде. Правиме наша верзија од ова. Ѓоковиќ може, јас не можам што

0: PC veli, Djokovic, 6 časa tenis, jaz ne možem ni v mol 60 minuti, da šetam. Ker reče, žensko sem, ama iskreno, jaz umoram posle toliko šetanje v mol. Andrej veli, jaz ne možem 6 sati, da rabotam bez pauza za kafe i cigara. Korektno, počitujem. Angela, jaz ne možem 6 sati, da ne kasnam nešto. Dobro, ova, zamisli, tako igraš tenis, samo ti se prijaduva nešto. Епа, лал нека му е на Гьоковик. Очигледно, повеќето не можеме ни активности во место толку време, а не пак да играме тенис. На канал 77. Само хитове.
1: Временоста е прекрасно патување, а нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, пијавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
2: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
3: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
5: Дојди во Халем.
4: Најдобри автостакла.
6: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срекно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
7: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, ценце, сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
8: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една – форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома – салон за мебел. Форма нова.
9: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
10: Започнаа новите неделни акции во Дим Маркети. Сирење мешано Осоговско 1 килограм за 339 динари. Нутела сладолет 245 милилитри за 199. Твисти сладолет Лубеница 3 по 73 милилитри за 59. Туми майонез 730 грама за 149. Масажир за лице мултифункционален за 599 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуваја ефтино.
11: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
12: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплотување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
13: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
14: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
15: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151 07. Мунт кредит.
5: ovo leto.
16: Slušaj glasno.
5: Od Jason

Billy Eilish. Тука е малко да не опушти на край на средата на 15 до 8. Ако сега му пишеш некому, ај на кафе, тоа може да станат твоите најдобри 3 часа муабет и уживање, во крајен случај и до 2 по полноќ. Тога знаеш дека не ти треба план, туку вистинско друштво со кое едноставно си се погодувате, си припаѓате. Или што вели Марк Ембер, belong together. И тука ние на радио, слушаме. I know

0: За спомените што остануваат врежени како тату. Па и овој ден, Лорин ни го заокружи во вечер со Ребека. И средата ја завршивме нормално, се разбира со максимална летна енергија и само хитови на радио. Држиме ритам и по 8, така што устани нова фреквенција и попушти радио. Одмораме денес од фудбал, од утре почнуваме викенд маратон низ четврт финалета на светско. Јас ќе те чекам да загрееме атмосфера, да се дружиме повторно стандарт од 6 до 8. Пријатна вечер да си имаш. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 8 јули 2026. Чао, чао!
1: Чекай, имам нешто важно да те прашам. Ки се омажиш за мене?
2: Овој момент може да стане реалност. Канал 77 го организира твојот најважен момент за прослување, што се памети за секогаш. Кога ќе го слушнеш на изиното да, ти подаруваме ваучер од 300.000 денари за сва болсоништата во хотел Брама град Чекочани. Пријави се на Вибер 072-607-777. Кажи само да. Вечер на Канал 77. Само хитови.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
4: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
5: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Eurolink осигурување.
6: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
7: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
9: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
11: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
2: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
1: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
3: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
4: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.

0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
1: Резултати од жустина, сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
2: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
3: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
4: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
5: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сунчевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
7: Започнаа новите неделни акции во Дим Маркети. Сирење мешано Осоговско 1 кг за 339 динари. Нутела сладолет 245 мл за 199. Твисти сладолет Лубеница 3 по 73 мл за 59. Томи майонез 730 грама за 149. Масажир за лице мултифункционален за 599 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуваја ефтино.
8: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
9: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркети кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
11: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
12: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
13: Канал 77. Само хитови.

0: Канал 77.
1: Get ready.
0: Само хитови.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Се случува поплава во копатило, па ти треба плочкар, мулер, водоинсталатер, кој се не. Јави се на 1188. Твојот пријател, што ги знае сите.
4: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
7: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
8: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар. И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
9: Канал 77.
1: Максимум музика.

0: планираш патување? Непланираното остави го на Юте Кер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Юте Кер. Мирна глава. Каде да одиш?
1: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: V-Milk, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пеларгонско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.

0: Балкалоид. Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
1: Сакате сите да ве забележат?
0: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
0: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Куини?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Ова лето, уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.

0: Runibet, mesna industrija. Svižo, вкусно, domašno. Runibet, sviži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomesnati proizvodi. Čateni na bukovo drvo, od svižo meso, od domašni farmi. Runibet Strumica.
1: Pizzeria Aquarium, GTC Kočani, najdobro i najvkusno od šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vaši od dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.
2: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
3: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
6: Ја својим морем пловим, путујем.
5: На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на Купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович. 11. јули, Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!
7: Novo na Kanal 77.
8: This is Shakira. Now bring it like you need it, just like you need it.
9: Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: Water. Morade Pekabesco.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Се бара златна рибка! Ке ја најдам! Ке ја најдам! Ке ја најдам!
6: Само во Сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, само во Сетек. Омилен ни е за техника.
7: Камал 7-7
8: максимум музика.

35 години. Заедно со вас. Пека Беско. Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: komšija, što je sa ta puknato šofer šajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega otvori ja Ivo Štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem. Najdobri autostakla.
2: 29 godini posvetenost, 29 godini kvalitet, 29 godini Mebel V. По повод нашиот роденден од 6 до 11 јули ве очекуваат специјални попусти на целиот асортиман. Многу изненадувањи подароци. Посетите го најблискиот салон на Мебел V и прославете заедно со нас. Мебел V, квалитет на кој му верувате.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
7: Слушаш.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За моје добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
3: Кога денот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Канал 77.
6: Максимум музика.

0: Слушай гласно.
1: Целден сум со вас, значи музиката ви е одлична.
0: На 7-7.
2: Летот е максимум.
3: Хитови на максимум.
2: Само хитови.

0: Слушай гласно. Слушай гласно.
1: Весакам, ми го разбавихте, Деон.
0: Канал 77.
2: Ова лето.
3: Слушай гласно.
4: Yo, some guys, this is Google.
5: Do you ever think of me?
0: Канал 77.